Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule, zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil.

zgubo že očala, zgubo sem kolo, zgubo sem dežnikov, sigurno več kot sto. Sem zgubo dokumente, osebno potni list, sem zgubo tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubo sem razum, a ko tipa sem zagledal, sem zgubo še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit, ko videl sem jo trezen, sem pa zgubo apetit.

kad se zgubo sam s privatizacijom. Zgubo sem nadzor nad situacijo. Zgubo sem že službo, zgubo položaj. Zaupanje v oblast naj mi vrne kdo nazaj. Zgubo sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubo sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgemen čik.

Dajte mi karkol, vse bom zgubo vam povem. Zato dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih od kje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Na valovih Radija Sraka vas vabimo v našo družbo v nedeljskem jutru 16. avgusta. Vsako jutro je majhen nov začetek. Včeraj je že za nami, jutri še ni prišlo, danes pa je tukaj. Zato si dovolimo za trenutek upočasniti, globoko vdihniti in biti hvaležni za vse lepo, kar imamo. Naj bo današnja nedelja dan majhnih radosti, prijaznih besed in ljudi, ob katerih je življenje še lepše. Naj se današnji dan začne z mislijo, danes se lahko zgodi nekaj lepega. Prijetno, dobro jutro vam kličemo z valov Novomeškega Radija Sraka.

Prijeten nedeljski pozdrav z valov Radija Sraka vam želimo še enkrat. Dobro jutro, dragi naši poslušalci. Nedelja naj nas opomni, da ni treba vedno hiteti. Včasih je največ, kar lahko naredimo zase, to, da si vzamemo čas za kavo, pogovor, sprehod ali preprosto za mir. Ne iščimo danes velike stvari. Morda se sreča skriva v sončnem jutru, na smehu, dobri pesmi ali objemu. Naj bo današnja nedelja mehka, mirna in polna trenutkov, ki jih bomo z veseljem nosili seboj v nov teden. Danes je nedelja, 16. avgust. Še enkrat dobro jutro.

Oče, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

Lep nedeljski jutranji pozdrav vam kličem iz Valona Vomeškega radija Sranka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Pred nami je nov dan, nepopisan list, na katerega lahko napišemo nekaj lepega. Morda ne moremo zbrati vsega, kar se nam bo danes zgodilo, lahko pa izberemo, kako bomo gledali na svet. Izberimo prijaznost, izberimo nasmeh, izberimo hvaležnost. In če danes ne naredimo nič velikega, nič hudega, tudi miren dan preživeti z ljudmi, ki jih imamo radi, je lahko čudovito darilo. Vsem današnjim godovnikom, rokom, tudi z Valov Radija Sraka, iskrene čestitke in lepo godovanje. Hkrati vabljeni k poslušanju prvih jutranjih novic, tudi danes v nedeljo 16. avgusta ob 6. uri. Dobro jutro in lepo poletno nedeljo vam želimo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Ob občutni pocenitvi v prejšnjem tednu se bo smer reguliranih cev goril po oceni financ znova obrnila. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje podražili, so izračunali pri finančnem mediju. V petek ob okoli 20. uri in 30 minut se je v naselju Zgornja Bistrica zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena kolesarka in neznani voznik osebnega avtomobila s priklopnikom. Policija voznika in morebitne očividce prosi, da se ji oglasijo. Kot je danes poročila policijska uprava Maribor, zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče voznika in morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonsko številko 02 843 29 00 oziroma 113. Svojci pogrešajo 28-letno Darjo Mazanik iz Maribora. Nazadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na tuje, papež Leon XIV. Je bil ob včerajšnjem prazniku Marijinega vnebovzetja kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Med mašo v poletni rezidenci v Castel Gandolfu je poudaril, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Belgijski gasilci so se ob pomoči letal in helikopterjev včeraj borili z gozdnimi požari v naravnem parku na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet, potem ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Območje severovzhodnega pobočja Etne je včeraj sicer stresel potres magnitudo 3,9, poškodovanih ni bilo. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih, so sporočila libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je včerajšnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Šport. V Španiji se je začela nova nogometna sezona. Uvodni krog La Lige bo zaradi poznega konca svetovnega prvenstva odigran v naslednjih 12 dneh. Včeraj sta bili na sporedu le dve tekmi. Alaves je premagal Getafe s 3-0, Sevilla pa Rayo Vallecano z 2-1. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme, zapihal bo jugo-zahodni veter.
Poglejmo še temperature po Sloveniji. V 5 uri Bilje pri Novi Gorici 17, Celje 13, Črnomelj 14, Kočevje 11, Kredarica 13, Maribor 15, Portorož 18, Ljubljana prav tako 18, Murska Sobota 13 in Novo mesto 16 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka. Za nami so prva jutranja poročila, pričenjamo pa z izpolnjevanjem vaših jutrnjih glasbenih želja. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com, glasbeno željo pa seveda lahko date tudi kar preko Facebooka.

0: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor sever proti Šentilju. Previdno. 6:12 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago iz Halosti, Stoperc kličem. Želio bi slišati vižu u režimu še jedna dvojzita slaka. Želio bi vas pozdraviti v studiju i možda želiti lijepi dan in hvala za glazbeno željo. Pozdravio bi sestru Jovicu, Liziku in Ivana Vrgaško Slatino, Magdo in Toneta Vrgaško Slatino in pozdravio bi vse poslušalce Radio Sraka in im želim eno lijepo nedeljo.
0: Drago, tudi vam hvala lepa za lepe želje in tudi vam lepo nedeljo.
1: Hvala.

0: Čeprav je suša zelo prizadela koruzna polja, pa so še predeli, kjer najdemo mlade storže s sočnimi zrni. Znanih je kar nekaj priprav jedi s koruzo. Poletna jed so tudi sardine z jalčevci in polnjeni lignji. Buče so nam na voljo do pozne jeseni in z njimi lahko okusno popestrimo jedilnik. Čas je tudi za breskve, več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. 6:16 kaže ura. Marinka, tudi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste v tem jutru delovno?
1: Delovno že.
0: Delo poteka, je vse v redu pri kravicah?
1: Za enkrat vse.
0: Lepo. Še dobra glasba, izvolite.
1: Men pa Canjo Žagar, moj roman.
0: Tudi ta pesem je pripravljena. Marinka, hvala lepa za klic.
1: Jihar, pozdravljam.
0: A, seveda, izvolite.
1: Vas v studiju te prvo pomoža, ki te le pomaga.
0: Hvala lepa, lepo nedeljo.
1: Vam tudi, na svidenje.

0: Vabljeni k poslušanju današnje kmetijske oddaje ob 9. uri in 30 minut. Naša gostja bo gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tema pogovora pa suša, posledice za kmetijstvo na njivah jugovzhodne Slovenije in v Posavju ter pridelava na njivah po suši. Torej ob 9. uri in 30 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, pozdravljeni, kako je pri vas? Imate svežo jutro?
1: Ja, trenutno je sveže, ja. Čez dan je pa vrhu, kaj pravijo.
0: Se pa če kar se greja, ne?
1: A, seveda, jo, še je bilo vroče, ne moreš verjeti.
0: Bomo videli, kaj bo prinesla osvežitev prihodnji teden.
1: Če bo jutro, nekaj se pogovarja, da bo jutri. Vidi, kaj bo.
0: Dobra glasba v tem
1: tak
0: jutru.
1: Tako osvežitev, ja.
0: Mirko, izvolite, katero vam pripravim?
1: Ja, danes sem izbral Toneta Rusa, Na morju sva se srečala.
0: Tako, pesmica je pripravljena. Hvala lepa za klic, vse dobro v Belo kraju.
1: Hvala lepa, lepo zdrav.

6:26 kaže ura, poglejmo še sporočilca, ki smo jih prejeli. Dobro jutro, gospod Blaž, prosim, če mi lahko zavrtite pesem Mami na rože od fantov z vseh vetrov. Hvala lepa in lep dan vam želim, Milka. Dobro jutro, pozdrav može, ako me još želiš, Mišo Smoljo, seveda. Dobro jutro, lepo prosim za skladbo, pojdi z menoj štajerski brendi. Hvala, je napisala Ana iz Ptuja.

0: o lepih starih časih obujata spomine Partizan in Domobranec. Pa pravi Partizan:
1: "Ja, ja, kar rad se spomnim tistih starih časov. Prijetni spomini me vežejo na drugo svetovno vojno, na naš narodno-osvobodilni boj. Ko se le spomnim, koliko partizanskih življenj in nedolžnih žrtev sem rešil," doda Domobranec.
2: "Ja, ja, tudi jaz imam prijetne spomine, tudi jaz sem rešil veliko partizanskih življenj."
0: Partizan se začudi.
1: "Ti? Zdaj mi ni pa več čisto nič jasno."
0: Domobranec se hitro odreže.
2: "Ja, niti jasno, meni pa je veliko partizanskih življenj. Veš, enkrat mi je zaštekal mitraljez."

na Radiu Sranka vabeni da prisluhnete nedeljskemu horoskopu. Ovan, obnovite porušene mostove in se postavite zase. Poklical vas bo nekdo, ki ga v zadnjem času komaj še vidite. Vredno bo, da si vzamete čas in se dobite z njim. Bik, ne pretiravajte z vprašanji, nečesa ne morete uresničiti tako, kot si želite. Če tudi ste prepričani, da imate tokrat prav, ne bodite preglasni in nagli, kar vam ne pomaga, ali pa vsaj počakajte do popoldneva.

trenutka, ni posebnih težav, lahko si oddahnete glede stvari, ki so vam belile glavo. Vsekakor poskusite navezati prijetnejše stike z ljudmi, ki so vam najbolj pri srcu. To pomeni tudi, da morate popustiti. Rak, danes se izogibajte uram, ki jih preživljate sami, pred televizijskim ali računalniškim zaslonom in se čim prej podajte v naravo, ki bo vaš vir dobre energije in povezovanja s sabo. Lev, če boste iskali dlako v jajcu, boste gotovo nekaj izbrskali. Morda bi bilo bolje, da tega vendarle ne počnete, saj bi se na vse zadnje tudi pri vas lahko kaj našlo. Čeprav se težko ustavite, naredite izjemo in si vzemite čas za bližnje. Devica, zdravje in počutje se bo izboljšalo in znova boste presenečeni, česa vse ste sposobni. Dopoldne se lahko povsem sprostite in končno pokažete, kaj si želite in kam ste namenjeni. Tehtnica, danes vas bo obožala naklonjena luna, ki vam prinaša veliko več umirjenosti. Ne boste več tako analitično usmerjeni, ampak boste zadovoljni z vsako malenkostjo, poleg tega boste znali poiskati srečo. Škorpion, imeli boste občutek, da ne sledite svojim korakom. Občutek je lažen, saj delate vse tako, kot se od vas pričakuje. Glede na to, da vas rado zanese smeri, večkrat preverite, kje ste. Strelec, premislite, kaj bi radi danes počeli. Imate neverjetno možnost, da vse skupaj premaknete tako, kot vam ustreza. Ob vas bo k sreči nekdo z viškom optimizma. Preveč je vsega naenkrat in ne gre po pričakovanjih. Kozorog, dan bo prinesel kup novih idej, ki jih boste lahko s pomočjo prijateljev tudi realizirali. Pogovorite se s kom, ki mu zaupate ali pa strokovnjakom na področju, ki vas bega. Vodnar, zdravstvene zadeve vas bodo ves čas potihem obremenjevale. Toda konec dneva bo pozitiven. Pomembno bo, da se boste tudi sprostili in harmonično pogledali na življenje okoli sebe. Ribi, vse se dogaja v pravi smeri. In odleglo vam bo, saj končno ne boste več sami za vse. Nekaj, kar je sicer odvisno le od vas, je skoraj že zaključeno, ostanejo samo še podrobnosti. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati lahek korak. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Ob občutni pocenitvi v prejšnjem tednu se bo smer reguliranih cen goriv po oceni financ znova obrnila. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje podražili, so izračunali pri finančnem mediju. V petek ob okoli 20. uri in 30 minut se je v naselju Zgornja Bistrica zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena kolesarka in neznani voznik osebnega avtomobila s priklopnikom. Policija voznika in morebitne očividce prosi, da se ji oglasijo. Kot je danes poročila policijska uprava Maribor, zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče voznika in morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonsko številko 02 843 29 00 oziroma 113. Svojci pogrešajo 28-letno Darjo Mazanik iz Maribora. Nazadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na tuje, papež Leon XIV. Je bil ob včerajšnjem prazniku Marijinega vnebovzetja kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Med mašo v poletni rezidenci v Castel Gandolfu je poudaril, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Belgijski gasilci so se ob pomoči letal in helikopterjev včeraj borili z gozdnimi požari v naravnem parku na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin, pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet, potem ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Območje severovzhodnega pobočja Etne je včeraj sicer stresel potres magnitudo 3,9, poškodovanih ni bilo. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih, so sporočila libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je včerajšnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Šport. V Španiji se je začela nova nogometna sezona. Uvodni krog La Lige bo zaradi poznega konca svetovnega prvenstva odigran v naslednjih 12 dneh. Včeraj sta bili na sporedu le dve tekmi. Alaves je premagal Getafe s 3-0, Sevilla pa Rayo Vallecano z 2-1. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme, zapihal bo jugo-zahodni veter. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Karloček, D.O. Šentjerne.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolinske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šenpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1903 klicev. Med 638 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 135 prometnih nesreč, 97 kršitev javnega reda in miru ter 50 kaznivih dejanj. V 112 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 20 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 10 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 2 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 68 intervencij na javnem kraju, 29 pa v zasebnih prostorih. 11 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 5 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 14 tatvin, 10 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovan tuje stvari, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ropa, 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in 1 grožnjo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 100 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Egipta in Pakistana.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Artiče za družni dom nizkonapetostno omrežje Dečno selo. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.15 in 6.45 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajče gora, Slakovec, Pecel, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje, Goveji dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštjan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Preček, Zapuže. V torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Podsrednič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Kamnolom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Goreni, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi

0: na sporedu so oglasi.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Poslušate novomeški radio Sraka.

Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec. Sisterijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos praznuje 890 letnico. Ob tej priložnosti bo danes v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo v Stiški baziliki. V nadaljevanju pa bo potekalo regijsko tekmovanje v oranju in druženje, je na spletni strani sporočila občina Ivančna Gorica. Ob občutni pocenitvi v prejšnjem tednu se bo smer reguliranih cev goriv po oceni financ znova obrnila. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje podražili, so izračunali pri finančnem mediju. V petek ob okoli 20. uri in 30 minut se je v naselju Zgornja Bistrica zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena kolesarka in neznani voznik osebnega avtomobila s priklopnikom. Policija voznika in morebitno očivica prosi, da se ji oglasijo. Kot je danes poročila policijska uprava Maribor, zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče voznika in morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonsko številko 02 843 29 00 oziroma 113. Svojci pogrešajo 28-letno Darjo Mazanik iz Maribora. Na zadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113. Na tuje, papež Leon XIV. Je bil ob včerajšnjem prazniku Marijinega vnebovzetja kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Med mašo v poletni rezidenci v Castel Gandolfu je poudaril, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Belgijski gasilci so se ob pomoči letal in helikopterjev včeraj borili z gozdnimi požari v naravnem parku na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Letališče v sicilijanski Kataniji je po tednu dni znova odprto za letalski promet, potem ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto. Območje severovzhodnega pobočja Etne je včeraj sicer stresel potres z magnitudo 3,9, poškodovanih ni bilo. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih, so sporočila libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je včerajšnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Šport. V Španiji se je začela nova nogometna sezona. Uvodni krog La Lige bo zaradi poznega konca svetovnega prvenstva odigran v naslednjih 12 dneh. Včeraj sta bili na sporedu le dve tekmi. Alaves je premagal Getafe s 3-0, Sevilla pa Rayo Vallecano z 2-1. Vreme, napoved za Slovenijo.
Danes bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme, zapihal bo jugo-zahodni veter. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Karloček, DOO Šentjerne.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si, 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
0: Na sporedu so oglasi.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Prisluhnimo prvemu delu pravljice z naslovom O bubenčku in palčkah. Napisal jo je Janez Bitenc.

0: V trgovini pri Zlati trobenti je bilo vselej polno ljudi. Prodajalka Lenka je prijazno razkazovala glasbila. Hvalila je gosli, kako lepo pojo, pa flaute, klarinete in saksofone. Ni pozabila pokazati bleščečih se trobent, harmonike, kitare, frulice in kontrabasa. Nežno je pogledila črno zloščeni klavir in rekla: "Je drag, a kdo bi gledal na denar, če gre za vašega otroka?" Pozabila pa je pokazati bobenček, ki je sameval na polici v kotu prodajalne.
1: "Kaj pa jaz in mi dve palčki? Ali nismo vredni piškavega oreha?" se je zacmeril. "Kaj bi brez nas pihalne godbe in plesni orkestri, a?"
0: Sklonil se je k palčkama in jima šepnil:
1: "Sta za to, da jo popihamo."
0: "Sva," sta rekli palčki. Še isti večer so poskakali na tla, se splazili do priprtih vrat, potem pa smuk na dvorišče in na cesto. Palčki sta poskakovali pred bobenčkom, ta pa se je kotalil za njima. Prisopihajo čez most na stari trg. Skrijejo se v vežo stare hiše in se stisnejo v kot. Bili so tako utrujeni, da so v hipu zaspali. Na vse zgodaj zjutraj je prišel po stopnicah možiček. Segel je v poštni nabiralnik, da bi vzel časopis, pa je obstal, napenjal ušesa in se radovedno oziral okrog.

0: Kdo pa tukaj dreto vleče? Da ni kakšen mucek?
1: Kakšen mucek, kakšen mucek, se oglasi Bobenček in zapoje.

da si bobenček praviš? Jaz pa sem mislil, da je mucek, se čudi možiček, ko ga s palčkama vred pobira stal. Nič se ne bojte, nič, gor vas ponesem na toplo, pogreli se boste in vroč sladak čaj vama skuham. Ne, pijeva pa ne, še nikdar v življenju nisva ne pili, ne jedli, se oglasita palčki. Jaz tudi ne, zadrobi bobanček. Od česa pa potem živite? Od zraka? Se čudi možiček in kima z glavo. Ko jih prinese v stanovanje, jih previdno položi na stol. Kuha si zajtrk, zgovorni palčki pa pripovedujeta, zakaj so jo popihali iz trgovine. Kaj poveste, sej to ni mogoče, sej to ni mogoče, odkimava možiček in sprašuje, kaj bo zdaj z vami, kam boste šli in če vas najdejo? Nič ne vemo, če bomo imeli srečo, lahko pridemo v roke kakšnemu muzikantu, tako radi bi igrali v kakšni godbi. Možičku je bilo hudo, ko so rekli, da bi radi zdaj šli. Spet bom čisto sam, ko vas ne bo. Nikogar nimam, da bi se z njim pogovarjal, je stokal možiček. Odnesel jih je pred hišna vrata in jih pobožal, pred njih je položil na pločnik. Pa pazite, da vas kaj ne povozi, jih je prijazno posvaril in jim pomahal.

Ko so bili na cesti, ni bilo nikjer žive duše. Tako so lahko mimo grede pokukali v izložbe. Pogledovali so zdaj sem, zdaj tja, zagledali klopco pod cvetočim kostanjem in se spravili tja. Tukaj je pa res lepo, se oddahnejo. Pod klopco si poišče udoben kotiček, bobenček pa veselo zapoje.

0: To je pa vse kaj drugega, kot ždeti na polici v temačni prodajalni, so rekli in na mah utihnili. K klopci je prihajal razkuštran fant. Imel je odpeto srajco in suknič in še čevljev se ni zavezal. Šolsko torbo je vrgel na klop, se usedel in požvižgaval. Bobenček in palčki, ki so se še pred nekaj trenutki veselili pod klopco, si zdaj še dihati niso upali. Strahom so čakali, kaj bo. V sosednji hiši se je odprlo okno. Na cesto so se razlili poskočni zvoki iz radijskega sprejemnika. Ko je vesela godba utihnila, se je oglasila napovedovalka.
1: Pozor, pozor! Včeraj zvečer so malo pred 7 uro neznano kam izginili iz trgovine pri Zlati Trobenti, Bobenček in 2 palčki. Kdor jih najde, naj nemudoma sporoči najbližji postaji policije ali v trgovino. Najditelj dobi lepo nagrado.
0: Nagrada! Vzklikne fant in plane sklopi, da bi šel iskat ubežnike. Pa mu pade na tla torba in ko jo pobira, zagleda pod klopco Bobenček in palički. O, imam pa res srečo pod nosom, se zasmeje.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi. Bolše prilike najkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Čeprav je suša zelo prizadela koruzna polja, pa so še predeli, kjer najdemo mlade storže s sočnimi zrni. Znanih je kar nekaj priprav jedi s koruzo. No, poletna jed so tudi sardine z jajčevci in polnjeni lignji. Buče pa so nam na voljo do pozne jeseni in z njimi lahko okusno popestrimo jedilnik. Predvsem pa je sedaj čas za breskve. Torej, mlada koruza je nadvse okusna. Lahko jo pečemo na žaru ali v pečici in ponudimo z različnimi omakami. Lahko jo skuhamo in ponudimo z maslom in soljo. Lahko pa z kuhanih koruznih storžev obrežemo zrna in jih pripravimo na primer v omaki ali celo v solati. Torej, kako kuhamo koruzne storže? Koruzo skuhamo v sladki vodi. Dodatek sladkorja namreč poudari prijetni okus koruze. Vode za kuhanje ne solimo, sol preveč podaljša čas kuhanja. In kako obrežemo zrna? Kuhane koruzne storže na obeh koncih prirežemo, da jih laže postavimo na delovno površino. Z ostrim nožem režemo zrna od vrha navzdol, stran od storža. In kako jih hranimo? Koruza ne sme stati, ker se sladkor hitro spreminja v škrob in so zrna potem manj okusna in bolj moknata. Svežo mlado koruzo prepoznamo potem, da so zrna svetleča se, listi so sveži, laski pa še ne posušeni. Koruzo lahko hranimo v zelenjavnem predelku hladilnika največ do 3 dni. Pa spoznajmo nekaj receptov, predvsem mlada koruza s česnovo omako. Za 2 osebi potrebujemo 4 mlade koruzne storže, 4 stroke česna, pol žličke soli, 6 žlic masla, 4 žličke popra, solato in kruh. Koruzne storže operemo, liste odstranimo. Storže damo v kozico, zalijemo jih s toplo vodo, odnosno toliko vode, da so pokriti, in kuhamo jih na majhnem plamenu najmanj 20 minut. Vzamemo jih iz vode in jih odcedimo. Česen olupimo, drobno sesekljamo. Premešamo ga s soljo. V kozici razpustimo maslo, primešamo česen in sol, dodamo tudi poper. Prelijemo čez kuhano koruzo in ponudimo s kruhom in solato. Nadalje, okusna je koruzna juha s piščančjim mesom. Za 2 osebi potrebujemo 2 sveži mladi koruzi v teži približno 400 gramov, 2 majhni čebuli, 100 gramov masla, 60 gramov koruznega zdroba, liter juhe, lahko je tudi iz kocke, 8 litra sladke smetane, sol, poper, en kos piščančjih prsi, torej belo meso in pa približno 2 žlici olja. Koruzna storža operemo in kuhamo v vreli vodi 15 minut. Nato jih odcedimo in počakamo, da se ohladita. Zrnje odluščimo, čebulo olupimo in narežemo na tanke obročke. V kozici segrejemo 50 gramov masla, dodamo koruzni zdrob in ga med mešanjem prepražimo. zalijemo z juho in kuhamo na majhnem plamenu v pokriti posodi 15 minut. Prilijemo smetano. Belo piščančje meso narežemo na kockice, solimo in popramo. V ponvi pa segrejemo 50 gramov masla in malo olja. Na maščobi zlato rjavo zapečemo narezano piščančje meso. Poberemo ga iz ponve. V ponev damo preostalo maslo in narezano čebulo. Svetlo jo popražimo. Dodamo koruzno zrne in ga prepražimo skupaj s čebulo. Juho nalijemo v krožnike, potresemo jo s koruzo, čebulo in mesom in takoj ponudimo, odnosno použijemo. No in kako pripravimo koruzo v solati? Za dve osebi potrebujemo dva kuhana koruzna storža, 6 majhnih kuhanih krompirjev, eno hruško, če je sicer na voljo, pol kumare, 2 mladi čebuli, 4 žlice kisa, 6 žlic olja, sol, poper, žlico sesekljanega peteršilja, 6 rezin kuhane šunke in solatne liste. Z nožem odluščimo zrna z koruznih storžev. Čebulo in kumaro narežemo na tanke rezine. Krompir olupimo, narežemo ga na kockice. Hruško narežemo na tanke krhlje. Pokapljamo s kisom, da ne porjavijo. Čebulo, krompir, kumaro in koruzo prilijemo solatnim prelivom iz kisa, olja, soli in popra. Na krožnike zložimo solatne liste in jih obložimo zelenjavo z rezinami šunke in s hruško. Potresemo s peteršiljem in seveda ponudimo, odnosno použijemo. In še nekaj nasvetov. Koruznih storžev nikoli ne kuhamo v osoljeni vodi, ker ostanejo zrna sicer trda. Koruzne storže skuhamo, kar se da sveže. Ko jih kupimo, jih zavijemo v vlažno krpo in shranimo do uporabe v hladilniku. In pa koruzna zrna iz konzerve odcedimo, oplaknemo in nato jih vnovič odcedimo. Dobro je, da jih malo pokuhamo. Šele nazadnje jih zmešamo z drugimi sestavinami. Pregrejemo jih samo, sicer na hitro, ne smemo pa jih dolgo kuhati. No, spoznajmo še odlično jed, kot so sardine z jajčevci. Sardine imajo veliko kalcija, ki omogoča resorpcijo železa, gradi močne kosti in izboljšuje delovanje živčnega sistema. Za dve porciji potrebujemo srednji velik jajčevec, sol, šopek peteršilja, origana, krebuljice, bazilike in žajblja ter 8 žlic oljčnega olja, strok česna, 400 gramov sardin, sok polovice limone, poper, 2 žlici moke in limono. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Jajčevec operemo in ga po dolžini razrežemo na centimeter debele rezine, ki jih za 10 minut položimo v hladno slano vodo. Zelišča drobno narežemo in polovico zmešamo s oljčnim oljem. Jajčevec vzamemo iz vode, dobro osušimo, položimo na pekač in damo za 15 minut v ogreto pečico. Rezine enkrat do dvakrat obrnemo. Sardine očistimo, operemo in osušimo ter na to pokapljamo z limoninim sokom. Solimo, popramo in pomokamo ter jih na ogretem oljčnem olju spečemo. Ponev odstavimo. Rezine jajčeca zamemo iz pečice, naložimo na krožnika, solimo in popramo ter pokapljamo z oljem zelišči. Na to naložimo pečene sardine in dodamo rezino limone. In še en nasvet, kako napolnimo lignje. Potrebujemo kilogram lignjev, 50 dekagramov klapavic ali škampov, 1,5 decilitra oljčnega olja, 10 dekagramov riža, 20 dekagramov čebule, 25 dekagramov paradižnika, strok česna, šop peteršilja, 15 gramov moke ter 3 decilitre vina. Dodamo pa še nekaj poprasov in limonine rezine. Dobro oprane klapavice damo v lonec, prilijemo vodo in kuhamo na močnem ognju. Občasno jih premešamo in ko se odprejo, poberemo iz njih meso. Lignjem izvlečemo drobovje in središčno kost, glavo in krake pa zrežemo na majhne kose. V pol količine olja popražimo sesekljano čebulo, dodamo rezance, krake, lignjev, poper in sol. Premešamo, dodamo riž ter zalivamo z vodo, v kateri so se kuhale klapavice. Dušimo, dokler se riž ne zmehča. Rižoti dodamo še klapavice. S to zmesjo polnimo lignje in jih zapremo z potrebcem. Polnjene lignje povaljamo v moki, jih na hitro popražimo z obeh strani in zložimo na krožnik. V olje damo sesekljan česen, na kocke narezan paradižnik in sesekljan peteršilj ter dolijemo vino. V omako položimo popražene lignje in jih pokrite kuhamo na zmernem ognju še 30 minut, da so res zmehčani. Tako, in po kratkem predahu sledijo še nasveti.

0: V nadaljevanju daje pa še nekaj besed o priljubljenosti bučevk. Družina bučevk je doma na ameriški celini in obsega več kot 800 vrst buč. Pri nas pridelujemo buče najrazličnejših barv, oblik in velikosti. Največ jedi pripravljamo iz poletnih ali vrtnih bučk, ki imajo mehko lupino in aromatično vsebino. Te nabiramo, ko še ne dosežejo popolne zrelosti. Zaradi lahke prebavljivosti jih lahko uživamo tudi surove. Tako kot kumare imajo tudi buče blag diuretični učinek. Kuhamo in dušimo jih le kratek čas, da ohranijo obliko kock, kolutov in podobno. Sicer postanejo kašaste. Za pripravo kremnih juh jih malo zmehčamo v sopari in nato zmešamo s paličnim mešalnikom. Poleg juh in omak naredimo še ocvrtke, skupaj z jabolki pa so okusno polnilo za pite in za vitke. Skuhamo jih v kompotu ali umešamo skupaj z drugim sadjem v marmelado ali džem. Torej za pripravo kremne juhe iz bučk potrebujemo za 4 osebe kilogram bučk, pol litra slane vode, 4 žlice olja, 2 čebuli, 4 stroke česna, pol litra mleka, četrt litra kisle smetane, sol, poper in peteršilj po okusu. Bučke zmehčamo v majhni količini vrele vode ali v sopari. Nato jih pretlačimo ali zmešamo s paličnim mešalnikom. Na olju posteklenimo narezano čebulo, dodamo bučke, vroče mleko in začimbe. Jedce grejemo do vretja, posodo odstavimo in umešamo še kislo smetano. H kremni juhi ponudimo opečene kruhove rezine ali popečen pire krompir. Juhe ne shranimo za naslednji dan in je ne pregrevamo. Zelo okusna in nasitna samostojna jed so polnjene bučke, ki jih vsakokrat lahko pripravimo z drugačnim nadevom, ki je lahko mesni, zelenjavni, žitni in podobno. No in en primer nadeva. Potrebujemo kilogram bučk, 600 gramov mletega mesa, 60 gramov belega kruha ali riža, 2 jajci, sol, česen, poper, peteršilj in še druge dišavnice po okusu. Nadalje 1 deciliter mleka, 2 decilitra kisle smetane, žlico surovega masla ter nastrgan sir. Kruh za kratek čas namočimo v malo vode, če pa uporabimo riž, pa ga predtem na pol skuhamo. Vse sestavine zmešamo skupaj. Notranjost bučk premažemo s surovim maslom, malo posolimo in za 15 minut postavimo vročo pečico. Nato nadev naložimo v vroče, tako imenovane čovničke, prelijemo smetano in pečemo 45 minut. Ob koncu pečenja jed potresemo še z nastrganim sirom. Na enak način kot bučke pripravljamo tudi kumare. Mladih kumar ne lupimo zaradi hranilne vrednosti. Za vroče dni pa je primerna juha iz surove zelenjave. Juho sestavimo iz paradižnikov, bučk, kumar, rdečega korenja in mlade rdeče pese. Zelenjavo dobro operemo, narežemo ali nastrgamo, zmešamo v mešalniku, dolijemo olje, kis in začimbe. Juha pa mora biti precej hladna, da je res okusna. No in še nadalje se povrnimo k sadju. In sicer kako predelamo breskve za shranek v shrambi. Breskve označujejo vsekakor poletje od njegovega začetka do konca. Ta slasten sadež, ki izvira iz Perzije, je dobrodošla sestavina sadnih solat in drugih sadnih jedi. Breskve in njihova različica, imenovana nektarine, so nadvse okusen vir magnezija, kalija, fosforja, železa, pa tudi selena, cinka in drugih rudnin. Rumeno meso je bogato, tudi z vitamini C, A, B1, E in z beta-karotinom. Energijska vrednost v 100 gramih sadeža pa je le 45 kilokalorij. Uživanje primerno ohlajenih sadežev nas osveži, ohladi, pomiri napetost in pospeši prebavo. V jedrcih koščice strupen glikozid, amigdalin, zato teh ne uživamo. V ljudskem zdravilstvu pa se poparek iz breskovih cvetov priporoča pri težavah z ledvicami in mehurjem. Čeprav so breskve najboljše sveže, jih ob dobri letini tudi na različne načine predelamo. Za zamrzovanje odberemo dozorele in sveže obrane, nepoškodovane plodove. Primerne so kalanke z rumenim mesom, ker breskve z belim mesom na zraku potemnijo. To preprečimo, če uporabljamo kot dodatek limonin sok, citronsko kislino ali vitamin C. Plodove položimo v sedilo in jih potopimo v krop za eno minuto. Nato jih oblijemo z mrzlo vodo, olupimo, razpolovimo in odstranimo koščice. Olupljene breskve, torej polovice, njih ovlažimo z limoninim sokom, jih posujemo s sladkorjem, shranimo v trdno posodo in zamrznemo. Tako pripravljene breskve uporabljamo za pripravo raznih sladic. Za breskov sok iz sokovnika tudi uporabimo neoporečne plodove. Oprane in narezane plodove potresemo s sladkorjem, dodamo limonin sok ali citronsko kislino in sočimo približno 45 minut. Vroč sok nalijemo v čiste in segrete steklenice širokim vratom in zapremo s kovinskimi pokrovčki. Pasteriziran in ohlajen sok lahko tudi zamrznemo. Največ hranilnih snovi ohrani svež in nepasteriziran sok, ki ga zamrznemo v ustrezni embalaži. Za pripravo marmelade pa vzamemo kilogram olupljenih in narezanih breskev, 750 gramov sladkorja in sok dveh limon. Med lupljenjem dajemo polovice plodov v vodo, ki smo ji dodali nekaj kisa, da ne porjavijo. V posodo damo narezane breskve, dodamo kozarec vode in med segrevanjem mešamo 15 minut. Nato dodamo limonin sok in sladkor. Med mešanjem kuhamo še 10 minut. Pred polnjenjem v kozarce dodamo marmeladi želirno sredstvo in se natančno ravnamo po navodilu proizvajalca. No, iz vinogradniških breskev pa lahko pripravimo mezgo. Ponavadi jo mešamo še z drugim sadjem, kot so jabolka, hruške, slive in na to zamrznemo. Želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Breštanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Karloček, DOO Šentjerne.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Dobrodošli, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnji kmetijski oddaji. Moja gostja je gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Letošnje poletje kmetom na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja povzroča veliko skrbi. Dolgotrajno pomankanje padavin, visoke temperature in močno izhlapevanje so pustili posledice praktično na vseh področjih kmetijske pridelave. Najbolj očitne so na koruzi, soji in travinju, težave pa imajo tudi sadjarji, vinogradniki in zelenjadarji. O tem, kakšno je trenutno stanje na terenu in kako naj se pridelovalci pripravijo na ukrepe, v nadaljevanju leta bomo govorili z našo svetovalko v današnji oddaji. Gospa Strgulec, začniva z najbolj osnovnim vprašanjem. Kakšna je trenutno slika na območju jugovzhodne Slovenije in Posavje? Lahko govorimo o eni najtežjih suš v zadnjih letih?
2: Seveda lahko. Lahko rečemo, da smo nekje v primežu ene izjemne suše, ki sodi v vrh najbolj sušnih let v velikem delu Slovenije in z zelo nizkimi vodostaji, tako podzemskih kot površinskih voda. V začetku avgusta so bile izjemno sušne razmere v velikem delu Slovenije, tudi v spodnem Posavju. Nekoliko nižja stopnja suše pa je razglašena za jugovzhodno Slovenijo in Belo krajino. Letošnja suša, lahko rečemo, je problematična predvsem zato, ker se ni začela šele poleti, ampak so se znaki pomankanja vode začele kazati že spomladi. Na to pa so visoke temperature in veliko izhlapevanje, kot ste rekli, stanje poleti samo še izrazito slabšali. Ja, rastline v bistvu niso imeli dovolj vode, tudi še predvsem v tistih najbolj kritičnih fazah, ko so bila tla najbolj sušena. Te najbolj kritične faze vidimo predvsem v času cvetenja in praktično v vseh kmetijskih kulturah, pri poljščinah, krmnih rastlinih, travinju, pa tudi drugih. Danes bi se z moje strani pogovarjali samo o teh njivskih kulturah, njivskih poljedelskih in krmnih kulturah.

0: je možno namakanje. To so ti glavni elementi, ki vplivajo na stopnjo suše.
1: In če pogledava konkretno, katere kulture so letos na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja najbolj prizadete?
0: Kot sem že rekla, lahko govorimo o prizadetosti vseh kmetijskih kultur, osredotočila bi se pa na poljedelski del, to se pravi, in med poljščinami gotovo najbolj izstopa koruza kot naša glavna krmna rastlina, in tudi sojo bi izpostavila kot eno metuljnico, ki jo zdaj začenjamo uvajati in je pomembna beljakovinska, tudi krmna rastlina. In lahko rečemo, še posebej za koruzo, da to velja, kot sem že omenila prej, da je imela največje pomankanje vode ravno takrat, ko jo najbolj potrebuje, to se pravi v času cvetenja, oplodne, in zaradi tega je bila ta faza zelo okrnjena. Posledice se vidijo predvsem v manjših storžih, manj oplojenih zrnih, krajši storži so tudi zaradi tega. Manjše število zrn, prezgodnje zaključevanje vegetacije, moram tudi zdaj že izpostaviti, ker se že pojavlja na terenu tako siliranje, začetek siliranja, kot tudi v nekaterih primerih prišlo celo do mulčenja. Pa izpostavila bi tudi, da se je v teh že tako prizadetih posevkih pojavlja še več škodljivih organizmov, kot so vešče, bulava snet, ptice in tudi drugi problemi. Ja, zdaj, če bi vprašali, kakšna je ta nastala škoda, bi rekla, to bomo v koncu, ko bo vsa koruza pospravljena, dokončno odgovorili, zdaj se pa že ne kažejo, kažejo znaki ali pa deleži škode tam od 70 pa tudi do 90%, ker kmetje zdaj nimajo več dost možnosti, da bi to škodo zmanjševali. Ja, kot sem pa povedala že prej, tla imajo tukaj zelo velik vpliv na stopnjo škode in tudi ta prizadevanja kmetov, ko se trudijo za več organske snovi, se zdaj marsikje pokažejo, da je na takih njivah manjša škoda.
1: Omenili ste tla, poslušalci pogosto vidijo, da je na eni njivi stanje še relativno dobro, nekaj 100 metrov stran pa je pridelek skoraj uničen. Zakaj so razlike tako velike?
0: Ja, eno je to, kar sem omenila, naša pedološka karta, to se pravi naravna zmožnost oziroma naravna kakovost tal, ki je precej raznolika. Mi na eni njivi opazimo zelo velike razlike v globini, v kakovosti tal. To se pravi, tukaj gre za ta parameter, kakšno sposobnost imajo tla, da zadržijo vodo. In na območju Šentjernejskega, Krško-Brežiškega polja, kjer imamo precej velik delež lahkih, lažjih tipih, prodnatih tipov oziroma plitkih tal, je to še posebej izrazito. In ta tla imajo torej manj sposobnosti, da zadržujejo vodo. Podobne situacije so pa tudi na nagnjenih in prisojnih legah na naših hribovitih območjih. Prav je, da vsak pridelovalec na sušo ne gleda samo kot na vremenski pojav, ampak da tudi razmišlja, kako bi svojo situacijo, svoje njive izboljševal tako, da bi ustvarjal več organske snovi, s čimer bi tudi izboljšval strukturo samih tal. In tukaj bi izpostavljal vse tiste ukrepe, o katerih smo v prejšnjih oddajah precej govorili, torej tako o izboljšanem kolobarju, kjer so vključeni tudi razni dosevki, s katerim vplivamo na to, da naša humusna bilanca postane pozitivna, sicer pa je večina naših kolobarjev še vedno v negativni bilanci. Ne. To sodi med te najpomembnejše dolgoročne ukrepe za izboljševanje lastnosti tal in s tem tudi prilagajanje na bolj sušne razmere.
1: Koruza je torej zelo prizadeta, kaj pa soja, ki je na našem območju vse pomembnejša?
0: Ja, sojo in

0: nimamo tako veliko izkušenj kot s koruzo, lahko pa opažamo sledeče, da naša polja s sojo trenutno zgledajo dokaj lepo, so zelo lepe, močne zelene barve, kar pomeni, da je rastlina vzpostavila stik z preko teh gomolčkastih bakterij, ki jih ima na koreninah, je vzpostavila stik z dušikom iz zraka, odkoder ona črpa dušik za pokrivanje svojih potreb, pa tudi potreb naslednjih kultur. Zanimivo je torej to, da kljub temu, da posevki na izgled izgledajo dokaj dobro, še vedno ni rečeno, da bomo imeli tudi dober pridelek. Zdaj, stroki so namreč zdaj že precej oblikovani oziroma so že dosegli tisto končno velikost in semena so tudi v strokih že razvita. In zdaj so ona nastopila fazo, ko se morajo ta zrna debeliti in seveda to je tista faza, ko soja potrebuje precej vode. Zdaj jaz bi rekla, intenzivno spremljamo, kaj se dogaja s temi posevki, ampak žal ugotavljamo, da so ta zrna zdaj že precej uvela v notranjosti in da se tudi tukaj čuti pomankanje vode. Kaj pa bo to v končnem pridelku, pa še ne vemo točno povedati. Torej, pričakujemo čim prejšnji dež, da se bodo ta zrna lahko začela polniti.
1: Kako pa so se odrezala žita, ki smo jih sicer že poželi v juliju?
0: Ja, prav je, da mogoče tudi kakšno besedo o žitih rečemo, čeprav žita so kulture, ki so že, lahko rečemo, zapustila njive pred tem, pred to najhujšo vročino in pa sušo in so z tega vidika tudi tiste kulture, ki jih priporočamo tam, kjer so tla plitkejša, kjer niso tako zelo primerna za pridelavo koruze, in ker so manj občutljiva na sušo. Lahko rečemo, da smo tudi pri žitih zaznali nižje pridelke, po kakovosti pa smo kar zadovoljni. Žal pa ne moremo biti zadovoljni tudi s finančno platjo pridelave žit, saj je bila odkupna cena tudi zdaj, kot že par let, preniska glede na stroške pridelave in smo torej kmetje pridelovali z negativno finančno bilanco.
1: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Smo nazaj, spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate kmetijsko oddajo. Moja gostja pa je gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Pogovarjava se o posledicah suše za kmetijstvo na njivah jugovzhodne Slovenije in v Posavju. Velik problem pa ni samo pridelek na njivah, gospa Strgulec. Posavje in Dolenjska imata veliko travinja. Kako huda je situacija tam?
1: Ja, lahko rečemo, da je precej resna situacija to, ker travinje predstavlja največji delež kmetijskih površin na našem območju in je ključnega pomena za živinorejo. V bistvu tukaj zagotavljamo glavnino voluminozne krme, seno, silažo, pašno krmo in letos je ta pridelek izostal, kar ocenjujemo do zdaj v 70%. To se pravi, že prva košnja je bila nekje za polovico manjša, druga košnja se je še poslabšala, tretjega odkosa praktično ni, tako da z upanjem zremo v jesen, da bo se leta podaljšala in da bomo še kaj voluminozne krme pridelali z tega trajnega travinja, odkoder vemo, da prihaja najbolj kakovostna krma.
0: Kaj pomeni 70% manj krme? Kmet lahko mleko ali meso še vedno proizvaja, živali pa morajo jesti?
1: Ja, to je res velik problem za živinorejske kmetije. Če kmet nima dovolj lastne voluminozne krme, jo v bistvu težko kupi, ne? Ker so to taki veliki dodatni stroški, pa tudi enostavno teh krme ni v Sloveniji, ni lahko rečemo v Evropi. In rešitev pogosto je samo v zmanjšanju staleža živine, zmanjševanju črede. Tako da, ker tukaj ne gre samo za pomankanje količine, ampak tudi te njene kakovosti, ker suša zdaj zelo vpliva na kakovost krme. Vemo, da najboljšo travo in deteljo se najhitreje zgubi v teh sušnih razmerah in žal res pričakujemo, da bomo živino morali zmanjševati preko zime.
0: Torej na travnatem svetu ni problem samo letošnji pridelek.
1: Ne, in to je pomembno, da se naši pridelovalci tega zavedajo, da ta suša ima tudi vpliv na propadanje travne ruše, kot sem rekla, tiste najbolj kakovostne in zaradi tega je prav tudi, da stanje zdaj res dobro spremljamo in v upanju, da bo doslej, ko prej prišle prve padavine, po tistem še posebej. Regeneracija te travne ruše bo sicer počasna in bo potrebno izvesti marsikakšen ukrep. No, predvsem imamo v mislih to dosejavanje. Za dosejavanje pa pričakujemo, da ne bo prav veliko časa, ker prvič moramo počakati na vlažnost ustrezno in potem imamo mi časa samo nekje do sredine septembra, ko je še priporočljiv čas za dosejavanje. Ne? In tako da je prav, da se pridelovalci tega zavedajo, se pripravijo, morda nakupijo kakšno seme, ki je primerno za dosejavanje. Zdaj v tem sušnem času bi pa spomnila na to, da je priporočljivo, da se pokosi, da še posebej, če so se razbohotili kakšni pleveli, ki so na sušo bolj odporni, torej to tudi imenujemo čistilna košnja, kljub temu, da pokosimo, kljub temu, da ne bo to ne vem kakšen pridelek, z upanjem, da bo potem naslednji odkos bolj kakovosten. Pri košnji pa moramo paziti, da bo višina odkosa vsaj 5 cm.
0: Zdaj pa najpomembnejše vprašanje za kmete. Kaj lahko naredijo danes, kako ravnati na njivah in travnikih?
1: No, nekaj stvari sem že izpostavila. V nadaljevanju bi pa spomnila še na to, da letošnja rastna doba je res taka netipična in da ne pride v poštev, da se avtomatično ravnamo po koledarju oziroma ustaljenih tehnoloških opravilih za posamezen čas, ampak dejansko spremljamo to spremenjeno stanje kultur in vremenske razmere. V mislih imam začetek sileranja koruze, ki je zdaj spremenjen, prisilno dozorevanje koruze, treba je spremljati vsebnost suhe snovi in da lahko določimo pravi čas siliranja, saj običajne metode v tem času ne pridejo poštev. Izpostavila sem tudi čistilne košnje, no v nadaljevanju bi spomnila še na samo obdelavo tal, da v teh sušnih časih ne bi prihajalo do kakšnih globih obdelav tal, ker s tem zgubljamo še dodatno vlago, še tisto boro vlago, ki je ostalo v tleh, ampak se raje odločimo za plitko, ohranitveno obdelavo. Potem, kar se tiče gnojenja, apnenja in tudi trenutno dosejavanje kakšnih travno-deteljnih mešanic ne priporočamo, treba je počakati na zadostno količino padavin, primerno vlažnost tal. Če razmišljamo o kakšnem gnojenju, bi svetovala tudi, da se predhodno naredi hitri nitratni test, da pokaže, kakšno je stanje dušika v tleh. Mogoče eno izjemo tukaj bi še izpostavila predvsem za živinorejske kmetije, kjer se vidi, da gre za pomankanje krme in bi želeli, da bi ta čim prej zrasla, potem, ko bomo imeli prve padavine, to je setev sudanske trave, sirka, še posebej, če so tla že plitko obdelana, pripravljena za setev, da se ta setev lahko naredi zdaj v sušnih razmerah pred napovedanimi padavinami. Za tiste kmetije, ki pa namakajo, bi pa predvsem dala apel, da naj vodo uporabljajo čim bolj učinkovito, torej v čim manjših količinah, kot jo rastlino res potrebuje oziroma kot je voda še na razpolago. Ob tem bi izpostavila še, da smo na Kmetijskem zavodu Novo mesto že pred časom pripravili več tehnoloških priporočil za blaženje posledic suše in da si jih lahko pogledate na spletni strani zavoda, vključno s temi napotki, kako začeti silirati koruzo.
0: Veliko njiv je po žetvi ostalo praznih. Kaj svetujete, obdelati takoj ali počakati?
1: Kot sem omenila, tudi iz strnišč njive, ker so prazna strnišča, če so še neobdelana in če so tla popolnoma suha, z obdelavo ne hiteti. Počakati, da bodo padavine to obdelavo omogočale. Predvsem plitvo obdelavo priporočamo in predvsem dati prednost rastlinam, ki boljš prenašajo sušne razmere, sirk, sudanske trave, medtem ko ostale krmne koševine pa pustiti za čas, ko bodo temperature že nekoliko padle, pa kljub samo setve planirati pred 15. septembrom. To bi izpostavila predvsem in z namenom, da si zagotovimo še neki dodatne krme za našo živino.
0: V kratkem je Ministrstvo za kmetijstvo zaradi sušnih razmer spremenilo tudi nekatere obveznosti pri naknadnih posevkih. Kaj to pomeni za kmete?
1: Ja, to pomeni, hvala, ker ste na to upozorili. Ministrstvo je res v teh dneh poslalo dopis, v katerih obvešča, na pobudo zbornice je odobrilo to vlogo, da se vse kmete, ki so v okviru SOPO sheme vključeni v tako imenovane naknadne posevke ali podsevke, kjer velja zahteva, da morajo biti njive z zelenim pokrovom že med 15. avgustom pa vsaj do 15. oktobra, da se v letošnjem letu zaradi nastalih sušnih razmer upošteva, da bo zadoščala tudi pokritost od 1. septembra pa vsaj do 15. oktobra. To se pravi, so skrajšali ta obvezan čas zelenega pokrova na njivah.
0: Do zdaj smo govorili predvsem o tem, kaj lahko naredijo kmetje in stroka, kaj pa lahko naredimo mi kot potrošniki. Imamo tudi potrošniki pri tem svojo vlogo, ne?
1: Da. Res je in prav je, da se ravno v teh težkih časih za kmete spomnimo na to, ker smo namreč vsi porabniki hrane in nekaj več solidarnosti do slovenskih kmetov v tem času je res zelo na mestu. En tak najbolj konkreten način je, da vsi čim več hrane kupujemo direktno od slovenskih kmetov, slovenskih pridelovalcev. Ker se, da se zavedamo, da če kupujemo slovensko hrano, ne podpiramo samo posameznega kmeta, ampak tudi domačo pridelavo hrane, tudi v naslednjem obdobju, ko bo morda spet taka kriza, da bomo s tem vplivali na ohranjanje obdelane krajine, na to, da se jo delovna mesta na podeželju zadržala in predvsem varujemo s tem našo prehransko varnost.
0: Ja, kmet lahko pridela hrano, vendar brez potrošnika, ki jo bo pripravljen kupiti, tudi domača pridelava dolgoročno ne more preživeti. Zato je morda letošnja suša tudi priložnost, da se kot družba vprašamo, koliko nam je v resnici pomembno, da imamo hrano pridelano doma. Gospa Strgulec, lepa hvala za pogovor in veliko uspeha pri nadaljnem delu.
1: Hvala tudi vam in veliko poguma želim vsem našim pridelovalcem.
0: To je bila današnja kmetijska oddaja na Radiu Sraka.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

V kanalu ob Soči se bodo v popodanskih urah skakalci tradicionalno pognali 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili 4,5 metra visoke skakalnice, na to se bo dogajanje nadaljevalo skoki odraslih v štirih kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate valove Radia Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem dopoldnevu 16. avgusta. Pričenjamo pa z redno nedeljsko oddajo prebiranje malih oglasov. Ukolikor je med vami še kdo, ki si mali oglas želil dati, lahko to stori na telefonski številki 073-22-800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, to je že prvi mali oglas. Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB. Proda tudi traktorsko prikolico velikosti 160 x 380 cm brez kiparja. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-989-971. 041-989-971. Poslušalec proda 7 let staro kobilo žrebetom. Žrebiček je star 3 mesece. Cena pri ogledu, za več podrobnosti pa še telefonska številka 041-392-318. 041-392-318. Poslušalec proda mizarski ponk, odlično ohranjen, okolica Sevnice. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 069-638-376. 069-638-376. Poslušalec proda pecljalnik za grozdje iz nerjavečega jekla. Proda tudi filter za filtriranje vina. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-323-542. 041-323-542. Poslušalec kupi hišo, vikend ali zidanico, primerno za bivanje. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-455-981. 031-455-981. Poslušalec proda zelo lepe telice, pasme limuzin, dobrega porekla, stare so pol leta. Proda tudi malo rabljeno električno kolo model XL. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-742-836. 041-742-836. Poslušalka proda dve plastični kadi za grozdje velikosti 300 in 500 litrov. Proda tudi dve cisterni iz nerjavečega jekla velikosti 200 in 250 litrov. Proda tudi 70-litrsko prešo ter lesen mlin za grozdje, naročni pogon ali trofazno elektriko. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-314-487. 031-314-487.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Karloček, DOO, Šentjernej.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si, 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

10 in 41 minut, kaže ura na Radiu Sraka, pa imamo za vas pripravljena še dva mala oglasa. Pozorno prisluhnite, poslušalec proda motorno kolo Yamaha. Prostornina motorja je 125 kubičnih centimetrov, motor pa je letnik 2020. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite našega poslušalca na telefonsko številko 031-269-475. 031-269-475. Poslušalec proda traktorsko prikolico, je domače izdelave in ni kiperca. Cena je 400 evrov, telefonska številka poslušalca pa je 041-546-549. 041-546-549.

0: Ура е 11, час за новице на Радио Срака.
1: Бази ново место учещи васи бу по ридном летном ремонту, ютри знова отпърва врата. Пред ново сезона со изпразнили и темелито очистили оба базена, отправили манша пошкодбе тер сервисирали базенска черпалка и друго опремо, со споручили из завода ново место. На Ljubljanskem sodišču je za torek in petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopap, ki je med drugim obtožen kaznivi dejanj spolnega nasilja. V Trbovljah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe je 1,2 milijona evrov. Občina je z izbranim izvajalcem SGP Pokeržnik že podpisala pogodbo. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem, tako imenovanem Mlakarjevem stanovanju v rudniški koloniji Resnica uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo občina 50 tisoč evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi začeli izvajati ta mesec, zaključili pa do julija prihodnje leto. Na tuje bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO pa so zaznali, da je v državo vstopil iz Moldavije. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj 7 je ranjenih. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. Šport. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiagu Tiranteju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena še vedno zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem, je upočasnjen promet proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Prav tako na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled in Postojna Razdrto. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu, na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani ter pred Dobruško vasjo proti Obrežju ter na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Karloček, d.o. Šentjerne.
2: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat, toplota doma, pametna izbira. Telsat.si 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Gornji Radgoni bo od 22. do 26. avgusta potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, kjer tudi za vinogradnike in vinarje pripravljajo bogat program. V nedeljo 23., v ponedeljek 24. ter v sredo 26. avgusta bo od 14. do 16. ure v vinskem hramu potekala vodena pokušanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2026 z Niko Martinčič, vinsko kraljico Slovenije. V nedeljo 23. avgusta bo ob 13. uri v vinskem hramu potekalo srečanje slovenskega vinskega kraljestva. V torek 25. avgusta bo dan vinogradnikov in vinarjev. Od 10. do 11. ure bo v vinskem hramu potekalo srečanje Združenja slovenskega reda vitezov, vina in vodena pokušanja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2026. Od 10. do 11.30 bodo v dvorani 2 potekale digitalne rešitve v vinogradništvu. Od 11.15 do 12.15 bo v vinskem hramu potekalo srečanje Evropskega reda vitezov vina in vodena pokušanja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2026. Od 12. ure in 30 minut do 13.15 bo v vinskem hramu srečanje sommelierjev in vodena pokušanja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona. Od 13.30 do 14.30 pa bo v vinskem hramu vodena pokušanja šampionskih vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona. V sredo 26. avgusta ob 14. uri v vinskem hramu bo ob 14. uri v vinskem hramu vodena pokušanja vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2026 z Niko Martinčič, vinsko kraljico Slovenije 2026. Pa tudi ob 16. uri v vinskem hramu bo prav tako pokušanje vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona z Niko Martinčič, vinsko kraljico. Izberite doživetje zase v programu dogajanja, ki je objavljen tudi na spletni strani Sejma Agra.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Upravna enota Krško obvešča pridelovalce grozdja, mošta in vina, upisane v register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino letnika 2025, da so v skladu s pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra upravni enoti prijaviti zaloge vina, mošta, zgoščenega groznega mošta ali rektificiranega zgoščenega groznega mošta, ki so jih imeli na dan 31. julij 2026. Za prijavo je predpisan obrazec, ki je na voljo v sprejemni pisarni na sedežu upravne enote Krško, na oddelku za kmetijstvo v času uradnih ur, na spletni strani e-uprava, v pravilniku o registru pridelovalca grozdja in vina. Tudi v primeru, da zalog vina ni bilo, mora pridelovalec upravnemu organu dati podpisan in izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi podatki. Za dodatna pojasnila so pridelovalcem na voljo telefonske številke 0749 81 442 ali 0749 81 444 v času uradnih ur upravnega organa. To je v ponedeljek in torek med 8 in 12 ter med 13 in 15, v sredo med 7 in 12 ter med 13 in 17 ter v petek med 8 in 13 uro. Poslušali ste obvestilo upravne enote Krško o prijavi zalog vina letnika na dan 31. julij 2026.
1: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike naj, ko je Jernejevo v Šentjerneji. Četrtek 20. avgust ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta občine Šentjernej. Ob 20. uri in 30 minut pa Jernejev koncert s pihalnim orkestrom občine Šentjernej in legendarnim Vladom Kreslinom. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Iščemo pridne roke. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči nič 31 356 971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
4: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Okleša. Z vami že 30 let.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljak, 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvalično odklanjajo. Ponavljamo smrtnico, sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljak, 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljak 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljak, 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Jakob Rado Krštinc iz Hruševca pri Straži. Pogreb pokojnika bo v torek, 18. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Jakob Rado Krštinc iz Hruševca pri Straži. Pogreb pokojnika bo v torek, 18. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli z Bure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 18. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Franc Goli z Bure 40A. Pogreb dragega pokojnika bo v torek 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču Slape. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: 12 in 12 minut, kaže ura, dragi prijatelji, če ste ravno pri kosilu, vam želimo dober tek. Program pa nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalka proda dve plastični kadi za grozdje velikosti 300 in 500 litrov. Proda tudi dve cisterni iz nerjevečega jekla velikosti 200 in 250 litrov. Proda tudi 70-litrsko prešo ter lesen mlin za grozdje na ročni pogon ali trofazno elektriko. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-314-487 031-314-487. Poslušalec proda zelo lepe telice, pasme limuzin, dobrega porekla, stare pol leta. Proda tudi malo rabljeno električno kolo, model XL. Cena je po dogovoru, telefonska številka prodajalca pa 041-742-836. 041-742-836. Poslušalec kupi hišo, vikend ali zidanico, primerno za bivanje. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-455-981. 031-455-981. Poslušalec proda pecljalnik za grozdje iz nerjavečega jekla ter filter za filtriranje vina. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-323-542. 041-323-542. Poslušalec proda mizarski ponk, je odlično ohranjen, okolica Sevnice. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 069-638-376. 069-638-376. Poslušalec proda 7 let staro kobilo žrebetom. Žrebiček je star 3 mesece. Cena pri ogledu. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041-392-318. 041-392-318.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto poleg.

0: na vrsti sa minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: Na Smrečnikovi ulici v Novem mestu se oddaja poslovni prostor z zunanjo teraso, vrtom na odlični in dostopni lokaciji v Novem mestu. Cena 700 evrov na mesec. Na Jerebovi ulici v Novem mestu se oddaja celovito obnovljen poslovni prostor 99,8 kvadratnega metra z lastnim parkiriščem v Novem mestu na Jerebovi ulici. Cena 1200 evrov na mesec. Na Novem trgu v Novem mestu se oddaja opremljen poslovni prostor za storitveno dejavnost v poslovni stavbi na odlični lokaciji v prvem nadstropju na naslovu Novi trg 9. Cena 400 evrov na mesec. V Grobljah pri Prekopi v občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1910 in obnovljene leta 1960 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 65 tisoč evrov. Ostajamo v Grobljah pri Prekopi, kjer prodajo tudi zazidljivo zemljišče v skupni izmeri cirka 1624 kvadratnih metrov, od tega je 570 kvadratnih metrov stavbnega, 1054 pa kmetijskega zemljišča. Cena 35 tisoč evrov. V kraju Srednje Gorenjce v občini Semič prodajo hišo velikosti 226,5 kvadratnega metra. Zasnovana je v treh etažah. Cena 215 tisoč evrov. V kraju Roje pri Čatežu v občini Trebnje Trebanski vrh prodajo zidanico v velikosti 35 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1850 in je zasnovana v eni etaži. Cena 50 tisoč evrov. Na ulici Stara cesta v Goreni straži prodajo bivalni vikend površine stavbe 146,2 kvadratnega metra, zgrajene leta 2012 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 3927 kvadratnih metrov površine. Cena 235 tisoč evrov. Na Stari cesti v Goreni straži prodajo zidanico, površine stavbe 20 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2170 kvadratnih metrov površine. Cena 35 tisoč evrov. V kraju Mihalovec, Dobova Brežice, prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju stavbnih zemljišč. Cena 65 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju več stanovanske stavbe, skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 105 tisoč evrov. V vasi Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1918 in adaptirana leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo, dvojček, površine stavbe 170 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1807 in popolnoma adaptirana leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. Na Cikavi pri Novem mestu dajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Cena 2500 evrov na mesec. V Radni vasi pri Trbelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra. Zgrajena je bila leta 1974 ter zasnovana v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra. Zgrajena je bila leta 1911 in v celoti adaptirana leta 1980. Zasnovana je v treh etažah. Cena 135 tisoč evrov. Na Smuški cesti pri Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra. Zgrajena je bila leta 1907, delno na novo zgrajena pa 2021. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov. Cena 45 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1970 ter zasnovana v treh etažah. Zemljišče obsega 2400 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko pri Brežicah prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 in zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Komarni vasi, v Gornjih Gačah, občini Semič, v neposredni bližini smučišča Bela Gača in Tekaške proge prodajo počitniški objekt hišo. Cena 240 tisoč evrov. V Radatovičih v Žumberku prodajo starejšo popolnoma obnovljeno stanovansko hišo v neokrnjeni naravi z večjim zemljiščem. Cena 65 tisoč evrov.
0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Če te vročina daja ližeja muči, zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radija.

0: po sedmih dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo drevi padel zastor na stadionu Aleksandar, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu četrtek prepričljivo ubranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27 članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Za vas pa imamo pripravljenih še nekaj malih oglasov. Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB. Proda tudi traktorsko prikolico velikosti 160 x 380 cm brez kiparja. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 989 971. 041 989 971. Poslušalec proda traktorsko prikolico, ni kiperca, je domače izdelave. Cena 400 evrov. Telefonska številka poslušalca pa je 041 546 549. 41 546 549. Poslušalec proda motorno kolo Yamaha 125 kubičnih centimetrov prostornine motorja, letnik 2020. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031 269 475. 031 269 475.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec. Sisterijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos praznuje 890 letnico. Ob tej priložnosti bo danes v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo v Stiški baziliki. V nadaljevanju pa bo potekalo regijsko tekmovanje v oranju in druženje, je na spletni strani sporočila občina Ivančna Gorica. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo opremo, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Na Ljubljanskem sodišču je za torek in petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopap, ki je med drugim obtožen kaznivi dejanj spolnega nasilja. V Trbovljah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe je 1,2 milijona evrov. Občina je z izbranim izvajalcem SGP Pokeržnik že podpisala pogodbo. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem, tako imenovanem Mlakarjevem stanovanju v rudniški koloniji Resnica uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo občina 50 tisoč evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi začeli izvajati ta mesec, zaključili pa do julija prihodnje leto. Na tuje bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO pa so zaznali, da je v državo vstopil iz Moldavije. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj 7 je ranjenih. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. Šport. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiagu Tiranteju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine.
Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena še vedno zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Radijski valovi na ponosoto čestitko na Mirno, kjer praznuje osebni praznik Irena Kašič. Draga mami, 60 let jih danes šteješ, pa vedno znova zažariš, ko se nasmeješ. 60 leti si nam svoje srce podarjala, nas svojo toplino in dobroto vedno objemala. Hvala za vso nežnost, tvoj trud, prelepe trenutke ter vse skrbi, predvsem pa hvala za ljubezen, ki nas prav zaradi tebe spremlja vse dni. Vse najlepše te srca želimo, tvoj mož Lojze, otroci Bojan, Maja, Tanja, Robi, Boštjan ter oba Joškota in Mateja. Vse lepo ti želijo tudi tvoji sončki, Kris, Lija, Nejc, Miha in Nina.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej. V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati lahek korak. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka in nove oddaje Naš vsakdanjik. Danes bomo spregovorili o nasvetih za poletje, seveda povezanih z zdravjem. Naša gostja pa je na telefonski zvezi gospa Taja Kordiš z NIJZ, območna enota Novo mesto. Gospa Taja, dobar dan želim, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Poletje za mnoge najlepši del leta. Povezujemo ga z dopustom, druženjem, vrtnarjenjem, sprehodi, izleti in preživljanjem časa v naravi. V zadnjih letih pa opažamo, da so poletja vse bolj vroča, vročinski valovi pa so vse daljši. Visoke temperature niso le neprijetnost, ampak lahko pomembno vplivajo na naše zdravje. Komu povzročajo največ težav, katere težave so to in kako je treba ravnati?
3: Ja, vse to, kar ste povedala, je res. Vsi se veselimo poletja, vendar pa tudi v poletju pride do določenih tegob, ki jih je seveda potrebno predelati oziroma preživeti. Zdaj, glede na to, da imajo nekateri ljudje v poletju več težav zaradi prekomerne oziroma visoke temperature, je pomembno, da poznamo tudi ukrepe, s katerimi lahko to preprečimo ali pa vsaj omilimo. Zdaj, največ težav zagotovo vročina povzroča starejšim ljudem, kroničnim bolnikom, pa tudi nosečnicam, majhnim otrokom, dojenčkom in pa seveda vsem tistim, ki morajo preživljati čas na prostem. Torej, to so predvsem fizični delavci, ki delajo dela in se ne morejo izogniti delu na prostem. Zdaj, kot sem nekako že omenila, pa seveda z nekaj preprostimi ukrepi lahko bistveno zmanjšamo tveganje za pojav določenih zdravstvenih težav, ki jih povezujemo tudi s temi vročinskimi valovi. Ti ukrepi seveda niso zapleteni, so preprosti, vendar pa od posameznika zahtevajo nekaj načrtovanja, predvsem pa zavedanja, da vročine ne smemo podcenjevati. Torej, ne smemo niti preceniti sebe, kaj vse zmoremo v teh dneh, ampak nekako v prvi vrsti poslušati svoje telo, poslušati tudi strokovnjake, ki nam dejansko z določenimi preprostimi priporočili dajajo usmeritve, kako naj se v teh dneh vedemo.
2: In kateri ukrep bi tukaj najbolj izpostavili, to je verjetno hidracija telesa oziroma pitje dovolj tekočin, kar izvolite?
3: Ja, tako je. Zagotovo je hidracija, ustrezna hidracija, nadomeščanje tekočina tist najpomembnejši ukrep za zaščito zdravja v vročih dneh. Namreč voda dejansko predstavlja vsaj 60% naše telesne mase in je nujna za delovanje vseh organov. V vročini to vodo izgubljamo s potenjem, z dihanjem, tudi z uriniranjem. Se pravi, višja kot je temperatura, bolj se potimo, bolj izgubljamo vodo. Zdaj nekako fiziološko priporočilo glede vnosa vode je nekje med 30 do 35 ml na kilogram telesne mase, kar bi dejansko pomenilo, da v povprečju nek povprečen človek bi naj zaužil med 2 in 3 litri tekočine na dan, vendar pa je v normalnih okoliščinah dovolj, če spijemo med litrom in litrom pa pol tekočine, kajti upoštevati je potrebno, da nekje vsaj 1/3 tekočine, ki jo naše telo potrebuje, dobimo pa tudi samo hrano oziroma s tem, ko še jemo. Vendar pa, ko govorimo o izrednih razmerah, kot so zagotovo tudi zdaj ti vročinski valovi, visoka temperatura ali pri visoko intenzivni telesni dejavnosti ali pa če opravljamo težka fizična dela na visokih temperaturah, takrat se izgube vode v telesu povečajo in sorazmerno s tem je seveda potrebno povečati tudi količino zaužite vode. Kot sem nekako že omenila, je voda tista, ki ima najpomembnejšo vlogo pri uravnavanju telesne temperature. Namreč takrat, ko se mi potimo, se naše telo ohlaja in je voda tista, ki je najpomembnejša in s katero lahko zelo veliko naredimo. Jaz včasih rečem, da se klin s klinom zbija, namreč s tem, ko s potenjem in uriniranjem izgubljamo vodo, jo na drugi strani nadomeščamo in zato tudi pravim, da je voda tista, ki je najbolj idealna za nadomeščanje izgubljene tekočine.
2: Kaj pa odsvetujete in katere napake pogosto delamo?
3: Ja, predvsem bi tukaj izpostavila, da veliko ljudi še vedno pije veliko sladkanih, gaziranih pijač, nekateri tudi energijske napitke. Zdaj, zagotovo vemo, da sladke pijače ne odžejejo učinkovito, poleg tega predstavljajo tudi dodaten energijski vnos. Energijske pijače, poleg tega, da vsebujejo veliko sladkorja, vsebujejo tudi kofein in druga poživila, ki ravno tako niso primerna za gašenje žeje, dejansko imajo še kontraučinek, torej povečajo, še povečujejo dehidracijo. Potem ena od napak, ki se pogosto dela, je tudi, da se pije zelo mrzla pijača. Tudi to je nekaj, kar odsvetujemo, ker dejansko ledena pijača iz hladilnika povzroča še dodaten stres organizmu, tako da jaz svetujem, da se pije voda s pipe, ki ima najustreznejšo temperaturo. Posebno opozorilo zagotovo velja tudi za alkohol. Pivo, vino, marsikdo še danes dojema kot osvežilno pijačo, vendar tudi alkohol poveča izločanje tekočina iz telesa, torej lahko poveča tudi dehidracijo oziroma jo poslabša. Poleg tega pa seveda alkohol zmanjšuje tudi sposobnost presoje in poveča tveganje za padce in druge poškodbe. Morda bi nekako svetovala, če se še enkrat vrnem nazaj na samo pitno vodo, marsikdo tudi pove, da mu voda nekako ne gre najbolj po grlu. Zdaj, kako lahko to vodo obogatimo, s kakšnim dodatkom rezine limone, pomaranče, nekaj listov mete, melise ali pa košček kumare, dejansko obogati ta okus vode in zagotovo je okus prijetnejši, učinek hidracije pa enak.
2: Ali je potrebno nadomeščanje elektrolitov?
3: Zdaj tako, to vprašanje se poleti pogosto pojavlja. Rekla bom tako, da za večino zdravih ljudi, ki se prehranjujejo uravnoteženo in niso izpostavljeni dolgotrajnim intenzivnim telesnim naporom, niso športniki, ne delajo visoko oziroma zelo težkega dela na visokih temperaturah, potem elektrolitski napitki niso potrebni. Praviloma se pri teh ljudeh, torej pri večini, minerali nadomeščajo z običajno prehrano. Vkolikor pa smo izpostavljeni dolgotrajnemu delu na prostem ali pa večurnim športnim aktivnostim ali pa obilnemu potenju, takrat pa je smiselno nadomeščati elektrolitov. Vendar pa bi tukaj rada izpostavila, da je potrebno biti pozoren pri sami izbiri pijač, ki vsebujejo elektrolite. Zdaj, mnoge komercialne pijače vsebujejo veliko sladkorja, zato zagotovo niso najboljša izbira za vsakodnevno pitje oziroma nadomeščanje elektrolitov. Bistveno boljša izbira je, da si tak elektrolitski napitek pripravimo sami doma, torej da svežemo oko, dodamo vodo, nekaj soli in je dejansko to, bom rekla, bolj primerna izbira elektrolitskega napitka, kot pa so napitki, ki jih lahko dobimo v različnih nakupovalnih centrih.
2: Toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, privoščimo si malo glasbe, potem povemo še, kaj je treba jesti v vročih dneh, kako je z varnostjo živil, aktivnostmi na prostim, prezračevanju prostorov in še. Ostanite z nami. Na valovih Radia Sraka spremate oddajo Naš vsakdanjik danes o nasvetih za poletje, glede hidracije telesa, hrane, varnosti, živil in še kaj. Naša gostja je na telefonski zvezi gospa Taja Kordiš z NIJZ območna enota Novo mesto. V prvem delu je torej tekla beseda o hidraciji telesa, sedaj pa bi vas povabila, da nam seveda svetujete, kaj jesti v vročih poletnih dneh. Morda izbiramo tudi drugo uro, drug termin, da ne jemo prav tistem najbolj vročem delu dneva. Kaj svetujete in tudi glede temperature in tako naprej. Gospoda, ja, izvolite.
3: Ja, ko so temperature visoke, torej v poletnih mesecih, se zagotovo spremeni tudi naš tek. Mnogi opazijo, da jim prijajo lažji obroki, kar je dejansko povsem običajen odziv organizma. Prebava obilnih in mastnih jedi namreč zahteva več energije in pri tem, ko prebavljamo mastno hrano, tudi telo proizvaja dodatno toploto, kar nam dejansko ne odgovarja in zato se v večini primerov takim živilom izogibamo. Zavestno ali podzavestno. Tudi sama svetujem, da je v vročih dneh bolj priporočljivo izbirati lahke, raznolike in uravnotežene obroke. Priporočam več zelenjave, sadja, več stročnic, polnovrednih žit ter zmerne količine pustega mesa, rib in drugih kakovostnih virov beljakovin. Namesto dveh, treh bolj izrazitih obilnih obrokov, svetujem, da se zaužije več manjših obrokov čez dan, tako dejansko tudi samo prebavo manj obremenimo in hkrati lažje vzdržujemo enakomerno raven energije preko celega dne. Tako da to je v bistvu tista osnova, iz katere izhajamo pri prehrani v teh poletnih dneh. Je pa res, da nam poletje ponuja veliko sezonskega sadja in zelenjave, s čimer nam dejansko pomaga tudi pri hidraciji, o kateri smo govorili že danes. Se pravi lubenica, melona, breskve, marelice, na drugi strani paradižnik, kumare, bučke, vsebujejo veliko vode, veliko vitaminov in mineralov. Poleg tega, da govorimo o živilih kot hrani, dejansko tudi hidriramo naše telo, bi pa predvsem pri sadju, ki je pri nekaterih v tem poletnem času res nekako središče prehrane, rada izpostavila tudi to, da tudi s tem ne smemo pretiravati, namreč zavedati se je potrebno, da tudi sadje vsebuje veliko sadnega sladkorja. Zato je pač potrebno te količine nekako uravnotežiti skladno z našimi priporočili. Jaz nekako svetujem, da v jedilnik vključimo tudi vsa ostala živila, seveda lahko tudi živila, ki vsebujejo več vode, torej če na primer izbiramo med mlečnimi izdelki, ne izberemo nekega polnomastnega sira, ampak namesto tega spijemo kozarec jogurta ali mleka, ali pa se namesto za klasično obliko priloge, zelenjavne priloge, raje odločimo za enolončnico, prav tako nekako poskrbimo za vse, kar naše telo potrebuje. Dejansko predvsem lahka hrana je tista, ki nam v tem času prija. Bi pa izpostavila še en vidik, ki je zagotovo prav tako zelo pomemben pri prehrani v poletnem času, to pa je varnost živil. Namreč poletje je na eni strani zelo idealno za prehranjevanje na prostem, hkrati pa ravno te visoke temperature na drugi strani ustvarjajo zelo ugodne pogoje za hitro razmnoževanje bakterij, kar pa poleti poveča tveganje za okužbe, ki se prenašajo s hrano. Tako da zagotovo na Nacionalnem inštitutu opažamo, da prihaja pogosteje do težav oziroma do zastrupitev s hrano ravno v teh toplih mesecih, ko pride tam ali drugje do nekega kratkega stika oziroma neustreznega ravnanja samimi živili. Zdaj, zavedati se namreč potrebno, da je potrebno vsa hitro pokvarljiva živila shranjevati na hladnem, in sicer pri temperaturi pod 5 stopinj Celzija, namreč v območju med 5 in 65 stopinj Celzija se bakterije ravno najbolj razmnožujejo in tudi najhitreje razmnožujejo. Tako da poslušalci naj kar pomislijo, kako v svojem gospodinstvu ravnajo z živili, ko jih skuhajo ali potem to puščajo na štedilniku, na pultu, v kuhinji ali res živila, če jih takoj ne zaužijajo, ko jih termično obdelajo, na hitro ohladijo in pospravijo na hladno. Tako da to je nekaj, na kar je potrebno biti pozoren, in jaz rečem, da osnovno pravilo pri zagotavljanju varnosti živil je čisto, ločeno, dovolj segreto in pa hitro ohlajeno. Kar pomeni, če govorimo o čistem, da si pred samo pripravo hrane vedno temeljito umijemo roke z vodo in z milom, da so vsi kuhinski pripomočki, deske za rezanje, tudi delovne površine čisti, seveda, da so čista oziroma oprana tudi vsa živila, ki jih pripravljamo, predvsem tista, ki jih termično ne obdelujemo. Potem, ko govorimo o ločenem, je zelo pomembno, da ločimo čiste od nečistih poti oziroma da ločimo surovo meso, perutnino, ribe od tistega, kar ne bomo toplotno obdelali, naprimer, da jih ločimo od solate ali sadja, ki jih bomo zaužili poleg tega živila, da za surovo meso naprimer uporabljamo ločeno desko in nož, kot jo uporabljamo za sadje in zelenjava. Potem samo dovolj segreto oziroma termično obdelano pomeni, da je meso, perutnina, ribe, jajca, da je na dovolj visoki temperaturi dovolj dolgo, da je dejansko kuhano oziroma pečeno. Tukaj je seveda potrebno izpostaviti tudi peko na žaru, torej da takrat poskrbimo, da so živila dovolj pečena. In pa pri samem ohlajevanju je ravno tako potrebno nameniti veliko pozornost, torej, kot sem že omenila, da hrane ne puščamo več ur na kuhinskem pultu, ampak da če jo ne zaužijemo vsaj v 2 urah, da jo čim prej ohladimo in spravimo na hladno.
2: Katera hrana pa je še najbolj občutljiva takole za zastrupitve ali pa celo slišimo salmonelo? Kdaj lahko pride do tega, v kakšnih primerih?
3: Je zdaj najbolj tvegana živila, pri katerih prihaja do okužb, so zagotovo surova živila oziroma živila, ki se uživajo surova. To je naprimer tatarski biftek, karpačo, suši, škorke, ostrige. Nevarni pa so lahko tudi mlečni izdelki iz nepasteriziranega mleka, pa tudi nekatera toplotno obdelana živila, če niso dovolj toplotno obdelana, torej perutnina, lahko tudi sveže klobase, ribe, jajca in pa zagotovo v poletnem času tudi različne slaščice s kremami. Zdaj v zadnjem času opažamo, da se povečuje pa tudi število zastrupitev povezanih z uživanjem surove zelenjave. Zdaj, kaj je razlog, da prihaja do teh zastrupitev, je dejansko težko natančno definirati možnosti oziroma razlogov pa je lahko več. Na eni strani, da se uživa več zelenjave, kot se jo je uživalo včasih. Druga, še bolj verjetna razlaga pa je, da pač ta zelenjava prihaja iz različnih koncev sveta, kar pomeni, da je možnost kontaminacije toliko večja. Zato je najboljša preventiva, da se sadje in zelenjava, ki jih pač uživamo surove, res temeljito opere. Torej, to je nekaj, kar dejansko lahko prepreči okužbo z uživanjem surove zelenjave oziroma sadja. Morda izpostavim zelo na hitro samo še eno stvar, in sicer Slovenci smo nekako navajeni na to, da radi pripravimo več, kot dejansko pojemo. To pomeni, da hrana ostaja. Številni pikniki se vedno speče več, kot se potem poje in potem je videti to hrano na mizah še več ur. To dejansko lahko povzroča tveganje za zastrupitev s hrano. Seveda ne da svetujem, da to hrano vržemo v smeti, ampak svetujemo, da hrano, ki nam ostane, čim prej pospravimo na hladno in jo potem kasneje zopet ponudimo, če se pač pojavi ta potreba. Sicer pa je pri ostankih hrane dejansko najpomembnejša ta ustrezno shranjevanje na dovolj nizki temperaturi. Zdaj nekako priporočila so, da se shranjujejo ostanki hrane na temperaturi do 2 stopinji Celzije. V tem primeru se lahko taka hrana porabi tudi do 3 dni, torej je nekako žitna uporabna še 3 dni, vendar pa za otroke oziroma bom rekla bolj rizične skupine, o katerih smo že govorili, otroci, nosečnice, kronični bolniki, starejši, za njih bi pa svetovala, da se taki ostanki hrane, ki so shranjeni na pravilen način, porabijo v roku 24 ur.
2: Kaj pa hrana, na primer razne enolončnice, ki jih morda tudi skuhamo več, pa potem razdelimo na več obrokov, kako je s pogrevanjem?
3: Ja, tle je zelo pomembno, da to pogrejemo oziroma da dejansko prevremo. Ne? Enolončnice, ki jih ohladimo, jih je potrebno potem ponovno pogreti oziroma prevreti. Seveda pa to ne pomeni, da pregrevamo in pregrevamo vedno vso količino. Torej, če eno lončnico skuhamo več, jo razdelimo v manjše posodice in jo naslednjič pogrejemo samo toliko, kolikor vemo, da jo bomo porabili. Torej, ne pogrevamo iste zadeve dvakrat, trikrat ali celo večkrat.
2: Katere hrane pa sploh ne smemo pogrevati? Gobe, riž, še kaj drugega?
3: Tako tudi špinača je ena od živil, ki sodi v to skupino, ki jih ne pogrevamo. Ne?
2: Toliko v drugem delu, spoštovani poslušalci, zopet malo glasbe iz našega studija, potem pa z oddajo nadaljujemo. Še vedno spremite program Radija Sraka iz Novega mesta in oddajo Naš vsakdanjik. Danes pogovorimo o različnih nasvetih v času poletja, od hidracije telesa, kaj jesti vročih dneh, kako skrbeti za varnost živil. V nadaljevanju pa ne bo naša gostja, gospa Taja Kordiš, z NIJZ območne enote Novo mesto povedala še, kako je glede aktivnosti na prostem. Zagotovo jih je treba malo omejiti oziroma jih izvajati v pravem hladnejšem delu dneva, da je res vse tako, kot mora biti, gospodaja, kar izvolite.
3: Ja, jaz bi najprej izpostavila to, da poletje in visoke temperature niso razlog za to, da bi opustili telesno dejavnost, ravno nasprotno. Redna telesna dejavnost mora ostati pomembna za zdravje in jo moramo izvajati tudi v tem letnem času. Vendar pa, kot ste že sama nekako povedala, jo moramo prilagoditi vremenskim razmeram oziroma pogojem, v katerih bivamo. Torej, pomembno je, da znamo izbrati pravilen, najprimernejši čas za rekreacijo in to zagotovo v teh vročih poletnih dneh je zgodaj zjutraj ali pa po sončnem zahodu. Seveda je pomembno tudi, da kadar delamo na prostem, da si zagotovimo redne odmore v senci, da pijemo dovolj tekočine in pa da imamo možnost ohlajanja, torej da nekako tudi poskrbimo za to, da naše telo lahko ohladimo. Zdaj, predvsem pa je pri aktivnostih na prostem izredno pomembno, da poslušamo svoje telo. Torej, če se pojavijo kakršnekoli težave, kot so vrtoglavica, slabost, izrazita utrujenost, z aktivnostjo v tistem trenutku prekinemo. Ne? To je tisto, kar je pomembno. Zdaj, pri sami aktivnosti na prostem je seveda pomembno tudi, da se zaščitimo pred soncem oziroma da upoštevamo tudi to sončno uro in pa da upoštevamo tudi čas v dnevu, ko je ultraviolično sevanje največje. Zdaj, poslušalci si lahko tudi sami preverijo, kdaj je obdobje UV sevanja največje, takrat nekako svetujemo, da se zadržujejo v zaprtih prostorih. Sicer pa po 10. uri nekako in pred 17. se po priporočilih zadržujemo v senci, če je to le možno, sicer nosimo pokrivala s širokimi krajci, sončna očala, ki imajo UV zaščito, tudi lahka oblačila z dolgimi rokavi in pa kadar ne gre drugače, da se zaščitimo tudi z različnimi kremami z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Torej, to je nekako tisto, kar so osnovna priporočila glede aktivnosti na prostem.
2: Marsikdo išče osvežitev tudi v vodi, potoku, reki, morju. Kako pa takrat ravnamo? Kateri so tisti nasveti za varno kopanje, pravzaprav čez vse generacije, če malo bolj podarite?
3: Ja, kopanje je ena zagotovo najprijetnejših oblik osvežitve, vendar pa je tudi tu potrebna previdnost. Zdaj, najpomembnejše je to, da po nekem daljšem sončenju ali pa po telesni dejavnosti, ko je naše telo zelo pregreto, ne skočimo kar nenadoma v mrzlo vodo, namreč to povzroča zagotovo šok za telo v vseh starostnih skupinah. Je pa zagotovo še toliko bolj nevarno pri občutljivih ljudeh, predvsem pri tistih, ki že imajo kakršnekoli težave s srčno-žilnim sistemom. To lahko zagotovo sproži nek neprijeten oziroma, bom rekla, zdravstveni dogodek. Torej, v vodo vedno vstopamo postopoma, da se postopoma naše telo ohlaja in potem dejansko zaplavamo. Zdaj, če pogledamo sam otroke, naše najmlajše, pri njih je zagotovo glede varnosti pomembno tudi to, da jih ne spustimo iz oči oziroma jaz bom rekla kar iz dosega roke. Torej, malih otrok, tudi če imajo na sebi, ne vem, pripomočke za plavanje, kot so rokavčki ali pa različni napihljivi obroči, jih imamo vedno v neposredni bližini, torej, da če do česarkoli pride, jim še vedno lahko priskočimo na pomoč. Ravno tako svetujemo, da tudi pri odraslih, predvsem kadar gre za kopanje v nekih novih okoljih, da ne plavajo sami, da vedno plavajo z drugo osebo, ker nikoli ne moremo biti tako zelo prepričani, da ne bodo ničesar prišlo, zato je bolj, da imamo nekoga, ki nam lahko priskoči na pomoč. Ravno tako moramo biti pozorni pri kopanju v rekah in jezerih na različne vodne tokove. Preveriti je potrebno tudi globino vode v primerih, kadar se skače na glavo in pa seveda na druge ovire, ki se lahko skrivajo pod vodno gladino. Morda bi se tukaj še enkrat dotaknila tudi alkohola. Alkohol in kopanje zagotovo ne sodita skupaj, namreč le ta zmanjša sposobnost presoje, podaljša tudi reakcijski čas in lahko poveča tudi tveganje za utopitev. Tako da nekako strezno glavo v vodo, bom rekla.
2: Morda samo vprašanje za najmlajše, kopanje v majčkah, kako je s tem?
3: Zdaj tako, če gre za kopanje v časovnem okviru, ki sem ga prej omenila, torej do 10. ure in pa nekje po 17. 18. uri naprej, potem zaradi same zaščite kože, če otroka še zaščitimo z zaščitno kremo, ni potrebno. Zagotovo majčke lahko povzročajo tudi dodatno tveganje, dodatno obtežitev otroka, ker te majčke se napijejo vode, povzročajo dodatno težo in lahko prije tudi do tega, da se otrok potopi v vodo, pa se ta majčka, ne vem, dvigne, ovije okoli vratu. Jaz bi rekla, da se temu raje, če je le možno, izogibati, ker lahko povzroča dodatna tveganja.
2: Tudi za najmlajše, tudi za dojenčke, raje v senčki pa takrat, ko
3: tako,
2: je.
3: Ne? Tako,
2: tako. Da
3: ne izpostavljati otrok, ki so zagotovo, njihova koža je najbolj občutljiva, neposrednemu soncu, ampak res v zgodnih jutranjih urah in poznih večernih urah otroke peljemo na kopanje.
2: Še v prezračevanju prostorov, veliko smo že dali, bom rekla, čez, ne takole v teh treh vročinskih valovih, ampak verjetno ni še vse zaključeno. Kako je s prezračevanjem prostorov? Nekaj smo se že naučili, ampak kakšen nasvet bo zagotovo še prišel, kako prav?
3: Ja, zelo veliko se govori o prezračevanju, pa moram reči sama, da sem še vedno presenečena, ne vem, ko se vozim, pa vidim ob 12. enih, tudi ob 5. popoldne, vemo, da je v teh dneh še zelo velika vročina, pri nekaterih na stežaj odprta okna. To zagotovo ni ustrezno ravnanje in stanovanj hiš na tak način ne prezračujemo, ampak jih še dodatno pregrevamo. Torej, jaz bi nekako začela tako, da se moramo zavedati, da ne samo po dnevi, ampak tudi po noči je potrebno zagotavljati ustrezno temperaturo prostorov. Namreč naše telo, naš organizem predvsem v nočnem času počiva in takrat je ravno tako pomembno, da zagotovimo ustrezno temperaturo. Zdaj, če po noči temperatura ostaja visoka, potem telo nima možnosti, da bi oddalo odvečno toploto in si nekako opomoglo od vročinskega stresa, ki ga je doživljalo tekom dneva. Posledica je seveda slabši spanec, večja utrujenost, razdražljivost, slabša zbranost v naslednjem dnevu in pa seveda tudi večja obremenitev srčno-žilnega sistema. Zato priporočam, da se stanovanja oziroma hiše temeljito prezračujejo, vendar da se to dogaja zgodaj zjutraj ali pa zelo pozno zvečer, predvsem pa takrat, ko je zunaj hladneje, kot je temperatura v notranjih prostorih. Torej, če imamo v notranjem prostoru temperaturo 25 stopinj, zagotovo takrat, ko je temperatura zunaj še 28, ne odpiramo oken. Poleg tega, da prezračujemo, torej da okna odpiramo, dodatno pregrevanje preprečuje to, da uporabljamo zunanja senčila, roleta, žaluzije, kajti s tem pomembno zmanjšujemo tudi segrevanje prostorov. Zato je to nekako tista najpomembnejša preventiva segrevanja oziroma preprečevanja vdora toplote v naše bivalno okolje, če temu lahko tako rečem.
2: Tudi uporaba klimatskih naprav in ventilatorje mora biti, rečemo, po pameti po domače?
3: Tako. Ravno o tem sem želela še spregovoriti. Torej, klimatske naprave lahko pomembno izboljšajo naše bivalne razmere, vendar pa jih moramo uporabljati premišljeno. Torej, najpogostejša napaka, ki jo še vedno delamo, je, da nastavimo prenizko temperaturo in potem hladilno napravo oziroma klimatsko napravo pustimo neko obdobje, da nam prostor zelo ohladi, potem pa jo izklopimo. Na tak način smo tudi zelo neekonomični, potrata energije je bistveno večja, hkrati pa telesu povzročamo dodaten šok. Jaz svetujem, da imamo klimatsko napravo prižgano oziroma vklopljeno preko celega dne merno temperaturo, torej da je to nepreniska temperatura in pa da je vmes ne izklapljamo.
2: Gospa Taja Kordiš, če povzamete vse skupaj, torej priporočila za tele vroče poletne dni, takole na kratko.
3: Ja, zdaj, če res izpostavim nekaj v nekaj stavkih ključna sporočila, bi rekla tako, da vročina, to se je potrebno zavedati, je lahko resno tveganje za naše zdravje, predvsem pri starejših, kronično bolnih in pa pri majhnih otrokih, torej na to je treba biti zelo pozoren. Zelo pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, torej da nadomeščamo izgubljeno tekočino in nikakor ne čakajmo na to, da postanemo žejni. Torej, da pijemo enakomerno preko celega dne, da izbiramo lahke obroke in da hrano varno shranjujemo, da vključujemo telesno dejavnost v naš vsakdan, vendar da jo vključujemo v hladnejšem delu dneva, da prostore ustrezno senčimo in zračimo takrat, ko je zunaj hladneje. Ravno tako, da smo pri kopanju oziroma pri osvežitvah v različnih rekah, jezerih, morju previdni in odgovorni, predvsem pa, da poskrbimo zase, hkrati pa ne pozabimo tudi na naše bližne. Poletje je lahko prijetno in varno, z nekaj preprostimi preventivnimi ukrepi lahko pomembno zmanjšamo tveganje za zdravstvene težave in poskrbimo, da bomo vroče dni preživeli varno, aktivno in da se bomo kljub vsemu še vedno dobro počutili.
2: Gospa Taja Kordiš z NIJZ območna enota Novo mesto, hvala lepa za vaše preventivne nasvete, lepo poletje, vam tudi vam še naprej in nasvidenje.
3: Tudi vam in vašim poslušalcem želim enako.
2: Srečno nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.
0: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
4: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
5: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjernej. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo opremo, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Na Ljubljanskem sodišču je za torek in petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopap, ki je med drugim obtožen kaznivi dejanj spolnega nasilja. V Trbovljah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe je 1,2 milijona evrov. Občina je z izbranim izvajalcem SGP Pokeržnik že podpisala pogodbo. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem, tako imenovanem Mlakarjevem stanovanju v rudniški koloniji Resnica uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo občina 50 tisoč evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi začeli izvajati ta mesec, zaključili pa do julija prihodnje leto. Na tuje bojno letalo zaveznice NATO je Davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO pa so zaznali, da je v državo vstopil iz Moldavije. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj 7 je ranjenih. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. Šport. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiagu Tiranteju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena še vedno zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Muskontri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
3: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Jože se je skegljanja pijan primajal do svoje hiše in vzel iz žepa ključ od vhodnih vrat. Toda nikakor ga ni uspel utakniti v ključavnico. Sosed, ki ga je opazoval, mu je ponudil pomoč.
3: Jože, daj men tale ključ, te bom jaz odklenil, no?
4: En to pa ne boš. Toliko sem pa še brsep, da bom sam odklenil tale vrata. No ja, če se že glih pa nudu, raj mi tule bajta prdrž, da se na utok maja.

0: Na sporedu so oglasi. Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: UK。
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s pedalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poslušali ste brezplačno objavo.

vsi skupaj bomo zdaj za nekaj trenutkov odšli v čas pred več tisoč leti in zapeli pesmico o sijajni egipčanski kraljici Kleopatri, o kateri smo že govorili. Takrat smo se tudi naučili melodije in plesnih korakov. Otroci, ste za to, da to pesmico zapojemo še enkrat?

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Artiče, zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Dečno selo. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.15 in 6.45 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaje Ledgonje, Ledina, Zajče gora, Slakovec, Pecel, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaje Brezje, Goveji dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštjan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Preček, Zapuže. V torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pod Sremič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Kamnolom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Goreni, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do prekica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu jutri znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo opremo, so sporočili iz zavoda Novo mesto. Na Ljubljanskem sodišču je za torek in petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopap, ki je med drugim obtožen kaznivi dejanj spolnega nasilja. V Trbovljah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe je 1,2 milijona evrov. Občina je z izbranim izvajalcem SGP Pokeržnik že podpisala pogodbo. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem, tako imenovanem Mlakarjevem stanovanju v rudniški koloniji Resnica uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo občina 50 tisoč evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi začeli izvajati ta mesec, zaključili pa do julija prihodnje leto. Na tuje bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi zveze NATO pa so zaznali, da je v državo vstopil iz Moldavije. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj 7 je ranjenih. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je ponoči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. Šport. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiagu Tiranteju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo okrepljen veter severni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena še vedno zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Les habla un servidor Santiago Jiménez Jr. desde San Antonio, Texas, y queremos mandarles un saludo al Radio Sraka. Muchas gracias.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike najkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.
3: Poslušajte Radio Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu v starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljak, 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in cveče hvalično odklanjajo. Ponavljamo smrtnico, sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu v starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo jutri, v ponedeljak, 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in cveče hvaližno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, 15. avgust je pri nas posebej praznični dan. Izhaja iz cerkvenega praznika Marijinega vnebovzetja. Zakaj je Marija za katoličane tako pomembna? Zakaj nekateri drugi kristjani, predvsem luterani, sicer izkazujejo spoštovanje, vendar ji ne dajejo enakega mesta? Kaj sploh pomeni, da je bila Marija vzeta v nebesa z dušo in telesom? In potem so tukaj še Marijina prikazovanja, Lourdes, Fatima, Medjugorje. Ali mora katoličan v to, da se Marija prikaže, verjeti? Vsem tem danes govorimo z našim gostom, duhovnikom, župnikom iz župnije Novo mesto Šmihel, Štefanom Hosto. Pozdravljeni, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: In takoj vprašanje, kaj pravzaprav praznujemo 15. avgusta? Kaj bi rekli človeku, ki pravi, saj razumem, da je Marija umrla, kot vsak človek, ampak kaj pomeni, da je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom?
2: Ja, to je zanimivo vprašanje za nas vernike. Najprej je treba razlikovati med Marijinim vnebovzetjem in Jezusovim vnebohodom, včasih to kdo zameša. Jezus je namreč po svojem stajenju od mrtvih šel v nebo 40 dni potem z lastno močjo, pravimo, ker je pravi Bog. Pri Mariji pa govorimo o tem, da jo je Bog ob koncu njenega zemeljskega življenja vzel v nebeško slavo. Marija ni šla iz svoje moči, ker ni neka boginja, ampak jo je Bog izvolil, ena izmed nas ljudi, da je rodila njegovega sina Jezusa. Kot pravi eden cerkvenih očetov, ni se spodobilo, da bi telo te žene trohnelo v grobu, ker je rodila Kristusa. Zato cerkev že davno, preden je bila dogma o Marijinem vnebovzetju sploh razglašena, veruje, da Marija ni ostala v grobu, ampak je bila z dušo in telesom že vzeta v Božjo slavo. In ko sprašujete, kaj pravzaprav praznujemo 15. avgusta, ne gre le za občudovanje Marijinega vnebovzetja. Praznik namreč ne govori samo o Mariji, govori o človeku, ki je ustvarjen po bogopodobnosti, govori o tem, kam je namenjeno naše življenje. Ne konča se s smrtjo. V tem nam je Marija dokaz. Še več, kristjani verujemo, da bomo nekoč pri Bogu ne samo kot duša, ampak v svojem telesu, ki mu rečemo poveličano telo. Kristjan veruje, da človek ni samo telo, ki se rodi, dela, se postara in umre. Človek je ustvarjen za večnost. In v Mariji cerkev vidi že uresničenje tega, kar pričakuje za vse ljudi. Marija, lahko rečemo, nam je s tem praznikom nek garant, neka ara, porok, zato da bomo tudi mi, ljudje kakor ona, lahko dočakali to Božjo obljubo.
1: Na vzhodu pa že od začetkov krščanstva poznajo izraz Marijino zaspanje in ne Marijino vnebovzetje. Zakaj tako?
2: V tem je razlika čisto v dojemanju, lahko bi rekli, besednem, terminološkem. V vzhodnem krščanstvu, kjer zelo častijo Marijo kot mater Božjo, je zelo star izraz dormicijo, kar pomeni zaspanje. V Jeruzalemu je na vzpetini Sion cerkev Marijinega zaspanja, čudovitim kipom device Marije, ki kakor spi. Gre za izraz krščanske govorice, saj če se spomnite tudi po pogrebi, pri pogrebih lahko prisluhnemo besedilom, ki omenjajo na primer: naš pokojni brat je v Kristusu zaspal. Zaspanje torej v krščanstvu ponazarja zemeljsko smrt. Vendar smrt za kristjana ni dokončno uničenje ali propad, je prehod. Zato se tudi pri Mariji uporablja podoba spokojnega zaspanja.
1: Ali, če bi želeli dokazati kakšen zapis oziroma temelj te dogme v Svetem pismu, bi ga našli?
2: Ne, ne bi ga našli. Sveto pismo Nova zaveza nam ne poroča o tem, kje, kdaj in na kakšen način je Marija umrla. O njenem koncu zemeljskega življenja nimamo takega svetopisanskega poročila, kot ga imamo naprimer o Jezusovi smrti in vstajenju in njegovo poročilo je zelo natančno. Tudi zato bratje kristjani luteranske tradicije ne dajo tej dogmi poudarka, torej, da je Marija bila z dušo in telesom vzeta v nebesa, ravno zato, ker ni zapisano v Svetem pismu. Katoličani pa imamo dva vira za verovanje, bodi si v Sveto pismo in pa cerkveno učiteljstvo oziroma tradicijo. Tudi to je res, da praznik Marijinega odhoda z tega sveta se v Jeruzalemu praznuje že zelo zgodaj, od začetkov krščanstva, lahko bi rekli od časa apostolov. Potem je cerkev to vero, ki je zorela skozi stoletja šele leta 1950, slovesno opredelila kot dogmo.
1: Besedo dogma pogosto slišimo, pa ni povsem čisto jasno vsem, kaj sploh pomeni.
2: Dogma, ja, dogma v cerkvi, to ni nekaj, kar lahko rečemo, se papež enega jutra zbudi in pravi, kako lep dan je danes, dajmo razglasiti eno dogmo. Ne gre tako. Dogma je tudi v drugih religijah neka verska resnica, o kateri ni dvoma, ki se je ne spodbija in jo je vernik dolžan verovati. Papež Pij XII je 1. novembra 1950 z apostolsko konstitucijo slovesno razglasil: Marija, Božja mati in vedno devica, je po koncu svojega zemeljskega življenja bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. To ne pomeni, da se katoličani šele od leta 1950 naprej začeli verjeti v to, ravno nasprotno. Prav papež v tem dokumentu, dobrih 70 let nazaj, pokaže, kako je bila vera v Marijino vnebovzetje z dušo in telesom prisotna že skozi stoletja v liturgiji, v teologiji, v pobožnosti, življenju vernikov. Zanimivo, da je pri predrazglasitvijo te dogme papež Pij XII povprašal škofe po vsem svetu, po vseh kontinentih, naj povprašajo Božje ljudstvo, kako je mogoče opredeliti to dogmo. In odziv škofov je bil skoraj soglasno pritrdilen, da Božje ljudstvo veruje, da je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Torej je to dogmo pravzaprav papež samo še na slovesen način razglasil.
1: In zakaj potem, gospod Štefan, je bilo treba čakati do leta 1950?
2: Ja, ravno zato, kot sem že omenil, cerkev dogem, ki so verske resnice, ne razglaša tako kot časopisne novice, v smislu, da se nekomu nekaj zazdi, da nekdo doživi neko razodetje, na primer, in je sedaj to verska resnica. Ne. Včasih se določena verska resnica živi stoletja, preden pride do trenutka, ko jo je treba zaradi določenih vprašanj tudi natančno opredeliti. Recimo, ko zbor škofov ali Božje ljudstvo, kristjani, zahteva neke opredelitve, jasnosti glede nauka, zato obstajajo sinode, koncili. Cerkev je živ organizem, diha, nadgrajuje svoj nauk, ga včasih celo spremeni, ga razvija. Zelo znan je latinski stavek Ecclesia semper reformanda est, kar pomeni: cerkev se mora vedno prenavljati, reformirati, torej spreobračati, vračati k evangeliju, vračati k svojim koreninam. In pri Marijinem vnebovzetju je papež želel posebej podariti s to dogmo še nekaj. Človekovo telo, ki je pomembno, ne smemo ga zanemarjati, ampak skrbeti zanj. Krščanstvo, čeprav mogoče kdo napačno misli nasprotno, krščanstvo ni vera, ki bi rekla, telo je slabo, pomembna je samo duša, skrbeti treba samo za dušo. Ne, oboje, ker bomo v tem telesu tudi gledali Boga, kot verujemo. In zato ni vseeno, kako živim v tem, sicer mojem umrljivem telesu. Ne smem ga zaničevati, ne smem ga recimo zastrupljati, ne smem z njim delati, kakor da mi je vseeno do njega, in tudi ne do telesa drugega. Zato je tudi tako hud greh zoper telo. Ubijanje, odvzem življenja, prekinitev telesnega življenja. V katoliški cerkvi poznamo celo teologijo telesa, zaradi pomembnosti, ki izhaja iz dejstva, da je Kristus sam kot Bog privzel človeško naravo, telo. Marija je zato znamenje, da je tudi telo vključeno v Božje odrešenje.
1: Zelo lepo ste povedali, gospod Štefan. Zdaj lepa, mislim, da bi si lahko privoščili kratek glasbeni predah. Veliko slovenskih pesmi prepeva o Mariji, pa prisluhnimo eni izmed njih.
2: Samo eno.

0: smo že nazaj od prelepe pesmi v oddaji Besede življenja. Danes z nami duhovnik, župnik iz župnije Novo mesto Šmihelj, Štefan Hosta, pogovarjava se o Marijinem vnebovzetju. Še veliko vprašanj imamo. Zelo pogosto se pojavlja vprašanje, zakaj je Marija za katoličane tako pomembna? Zakaj imamo rožni venec, pa litanije, Marijine praznike, romanja, kapelice, podobe, svetišča, šmarnice? Zdi se, da je pri katoličanih Marija povsod. Ali pa se včasih zdi, da je komu celo bolj pomembna kot Jezus?
1: Ja, lahko dobimo tak občutek, da je komu celo bolj pomembna kot Jezus. Kakorkoli, Marija je neločljivo povezana z Jezusom, zato je za katoličana tako pomembna. To je prva stvar, ki jo moramo razumeti. Torej, katoličan ne časti Marije kot Boga. Ne častijo, se ji priporoča. Marija je posrednica, srednica. Torej, ni boginja, ni neka četrta oseba Svete Trojice, ni odrešenica poleg Kristusa. Kristus je edini odrešenik. Marija pa je Jezusova mati. Kot je v zgodnjem 4. stoletju poudaril zbor škofov na Efeškem koncilu, v sedani Turčiji, takrat cerkev še ni bila razdeljena na vzhod, zahod, protestantizem, katolicizem in tako naprej. Takrat so škofje enotno slovesno določili. Marija je Bogorodica, mati Boga. V grščini Teotokos. Še posebej pravoslavni vzhodni kristjani, ta izraz jim je zelo pomemben. Katoličani pa na drugem vatikanskem koncilu so škofje v Rimu celotno osmo poglavje, skoraj celotno, no, dogmatične konstitucije Lumen Gentium, luč narodov, posvetili Mariji. In tudi tam že zelo pomembno najprej opozorijo, da prava marijanska pobožnost niso samo neka prazna čustva ali pa lahkovernost, ampak izhaja iz vere in posnemanja Marijinih kreposti, to, da je Marija na razpolago Bogu, da je ponižna pred Bogom, da ni napuhnjena, da ne ponižuje druge ljudi. To je zelo pomembno. Namreč, konkretno je tako, če hodim na romanja, se priporočam Mariji, sem pred njo pobožen in vdan, potem pa pridem domov, pa ne govorim ženo ali možem, se ne posvečam otrokom, sosedu ne privoščam nič dobrega, potem nisem razumel Marije. Kajti kam nam Marija vedno kaže? Na Jezusa. Marija človeka nikoli ne ustavlja pri sebi, vedno ga vodi naprej, k Jezusu. Je mati, ki te vodi. Lahko se morda ravno zaradi tega tako poistovetijo ljudje z njo, se tako poistovetimo z njo, ker je ena izmed nas, dekle iz Nazareta v Galileji, ki je opravljala vsakdanje opravke in si želela izpolniti to, kar Bog želi od nje. Vprašanje, ko bomo teh dneh hodili v marijanska svetišča, je, ali iščem to, kar Bog želi od mene v življenju, ali pa iščem samo to, kar si jaz zamislim in mislim, da je dobro zame.
0: Tu pa pridemo do zanimive primerjave. Katoličani Marijo zelo častijo, pravoslavni oziroma vzhodni kristjani še bolj, luterani pa precej manj oziroma jim ne izkazujejo češčenja. Zakaj?
1: Potrebno je vedeti, da luterani same Marije ne zavračajo, je pa ne častijo, to je res, se ji ne priporočajo. Tudi sicer luteranska tradicija priznava Marijo kot Jezusovo mater in celo kot Božjo mater. Martin Luther jo je zelo spoštoval in jo je videl kot zgled vere, ponižne dekle, zaupanja v Boga. In zato pravi, si zasluži naše spoštovanje, ne pa češčenja. In razlika je ravno v tem, kako razumemo tradicijo cerkve, svetopismo in izročilo. Katoliška cerkev sprejema tudi cerkveno izročilo in cerkveno učiteljstvo kot pomembnega nosilca prenosa vere. Zato lahko katoliška cerkev na podlagi celotnega izročila opredeli dogmo o Marijinem vnebovzetju, dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Luterani pa, kot že rečeno, praviloma ustrajajo pri načelu, da mora biti nauk neposredno utemeljen v Svetem pismu. Zato Marijinega vnebovzetja ne

0: sprejemajo kot dogme. Tudi ne priznavajo Marijinega brezmadežnega spočetja kot dogme, ker ni to besedno zapisano v Svetem pismu in tudi tradicija je drugačna. Luterani recimo molitve priporočanja svetnikom, češčenja svetnikov in Marije praviloma zavračajo, ker molijo neposredno k Bogu, torej brez nekih posrednikov, ki jih mi častimo sicer kot svetnike. Tudi je zanimivo, da se je cerkev od nekdaj, od prvih stoletij zelo priporočalo svetnikom, torej najprej mučencem, na grobovih mučencev se je priporočala njim kot svetnikom. Tako da to je stvar zgodovinskih razpletov, pa tudi stvar nauka.
1: Če pa pogledamo Slovenijo, se zdi, da je Marija skoraj na vsakem koraku. Marsikje Marijina podoba tudi doma. V kapelici, ob poti na križu, v niši, na hiši. Pa Mariji posvečene cerkve, Brezje, Zaplaz, Ptujska gora, Sveta gora. Zakaj je slovenski človek tako povezan z Marijo?
0: Po eni strani je to zelo težko vprašanje, ker je to osebna stvar, po drugi strani je pa lahko, glede na celoten narod, odgovor zelo preprost. Slovenski človek je potreboval nekoga, komor se je lahko zatekel, ko je bilo težko in to je bilo večkrat, tudi z vidika zgodovine naroda. Marija je bila zanj tista, ki razume, ki prenese prošnje Bogu, Jezusu. Zato imamo toliko marijinih podob ob cestah in domačih kapelicah. Ko je nekdo postavil kapelico Mariji v čast, recimo, je to večkrat storil za obljubo, za naprimer srečno vrnitev iz potovanja ali vojne, in je to storil, lahko se predstavljamo, v veri s tiho mislijo, naj bo tukaj Marija, naj varuje našo vas, naš dom, naše ljudi. Preko teh znamenj in romanj je slovenski človek, ki je mogoče malo bolj zaprt vase, lahko tako izražal tudi čustva. Preko pesmi, prošen, dotika kipa ali podobe, izrazil hvaležnost, izlil solze, tam je to smel. To, da je preko vere lahko slovenski človek izrazil čustva, ki jih je sicer večkrat zadrževal v sebi, je velikega pomena za slovenskega človeka. Če samo prisluhnimo slovenskim marijinim pesmim, kaj vse človek notri opisuje, čudovito in pretresljivo.
1: Zdaj pa tema, ki se zdi, da ljudi zelo zanima. Lourdes, Fatima, Međugorje. Nekateri pravijo, Marija se je tam prikazala. Drugi pravijo, to je nemogoče dokazati. Kako naj katoličan to razume?
0: Ja, najprej je pri teh prikazovanjih potrebno ločiti dve stvari. Prva je vera, dogme, verske resnice, ki jih je katoličan dolžan verovati. Nobeno prikazovanje še ni bilo razglašeno kot dogma. Torej, druga stvar so torej ta zasebna razodetja oziroma domnevna prikazovanja, ki pa jih katoličan ni dolžan verovati, to je pomembna razlika. Če sem katoličan, moram verovati v Boga, Sveto Trojico, v dve naravi, to je Božja in človeška, Jezusa Kristusa, v njegovo smrt in vstajenje in tako naprej. Ni pa moja dolžnost verjeti, da se je Marija prikazala določeni osebi ali več osebam na določenem kraju. Lahko pa to sprejmem kot pomoč pri veri, lahko mi je blizu, lahko romam na ta kraj, lahko pa rečem, sam tega ne morem sprejeti in zaradi tega nisem nič manj katoličan.
1: Kaj pa, če narediva še čisto konkretno razliko glede prikazovanj? Lourdes, Fatima, Međugorje. Ali cerkev vse tri kraje obravnava enako?
0: Ne. Pri Lourdes in Fatimi je cerkev po preiskavah priznala pristnost prikazovanj oziroma jih je sprejela kot nadnaravno verodostojna, torej prikazovanja priznava. Tam se je in se še vedno zgodi veliko čudežev telesnih, duhovnih ozdravljenj. Telesnih predvsem, ker so medicinsko nerazložljivo oziroma medicina sama pravi, da je to nekaj nadnaravnega in z medicinsko znanostjo nerazložljivo. To so milostni kraji, ki jih je cerkev priznala kot kraje prikazovanja device Marije, Lourdes, Fatima, Guadalupe in tudi druge. Medtem ko ima Međugorje drugačen status, predvsem zato, ker domnevna prikazovanja še trajajo in se cerkev ne more dokončno izreči o pristnosti prikazovanj. To ne pomeni, da cerkev zavrača Međugorje, sploh ne. Ima ga za milostni kraj, koliko spovedi je tam, koliko tudi duhovnih, tudi telesnih ozdravljen. Vatikan je leta 2024 glede Međugorja izdal tako imenovan Nihil Obstat. To pomeni, da je cerkev v Međugorju prepoznala številne pozitivne duhovne sadove in dovolila oziroma podprla javno pobožnost in javna romanje, ne samo zasebna. Ampak, in to je bistveno, to ni pomenilo, da so vsa domnevna prikazovanja nadnaravnega izvora potrjena. Krati cerkev opozarja na previdnost in ne dovoljuje, da bi zasebna sporočila domnevnih vidcev postala pomembnejša od evangelija. Vatikanski dokument glede Međugorja izrecno poudarja, da verniki niso dolžni verjeti v nadnaravni značaj teh dogodkov. To je pravzaprav samo zdrava drža cerkve. Cerkev gleda sadove, ne pa fascinantnosti nekega trenutka. Že Jezus je učil, po njih sadovih jih boste spoznali. Sad pa potrebuje čas za rast, tudi v Međugorju.
1: Če bi morali današnji pogovor strniti v eno samo misel, kaj bi želeli, gospod Štefan, da poslušalci odnesejo s seboj na praznik Marijinega vnebovzetja?
0: Predvsem to, da v Mariji cerkev vidi znamenje tega, kar je Bog pripravil za vsakega od nas, življenje, ki je močnejšo od smrti. In misel na to je lepa, tolažilna. In ko se boste 15. avgusta ozrli proti Marijinemu kipu v cerkvi, kapelici ob poti ali na romarski poti kaj izmolili, prijeli spoved in obhajilo, se lahko spomnimo, ma če se je Bog nekoč ozrl na majhno vasico Nazaret in tam na dekle Marijo, ki je ena izmed nas, ljudi, potem tudi moje življenje ni brez smisla. Tudi name, na mojo vasico, na mojo družino gleda Bog, me izbira, želi, da odgovorim na njegov klic, da se sprašujem, kaj pa je zame poslanstvo v življenju, kaj Bog hoče. Da to sprejmem odgovorno, odprto, s tem, da sem pripravljen pri sebi tudi kaj popraviti in se spreobrniti. Tako bom lažje zadihal kot odrešen in svetav človek.
1: Gospod Štefan Hosta, tako lepo ste povedali. Hvala lepa za vaše minutke, hvala lepa za obisk studiju, hvala lepa za čudovite besede, ki nas bodo v nocojšnjem večeru pospremile v jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja. Še enkrat hvala lepa in dobrodošli kmalu spet v studiju Radija Sraka.
0: Hvala za povabilo in lepe praznične dni.
2: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caj sam nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano žena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stališ kolon. Hey yo, šla sma k men domov. Hotel California, komac dal gor. Ko na sofi sem potegnul ti mini dol.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čist si spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupa si ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu. Vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika iz osebne, na mizi me gleda. Cele dneve ko zlušičo, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti. Edine besede, ki jih poznam, so jaz in ti. Vsak dan sem za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje sem moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji,

bitches bold. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar, o ringturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.

ni težijo, odločila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil, bolela me je glava. Nisem vedel, kje sem, a soba mi je znana. Pogledam gor na mizo, tam je moja slika stala.

në bërstie Oddaja, minute za kulturo. Za danes smo v oddaji Minute za kulturo na valovih Radija Sraka izbrali pesem z naslovom Kako daleč sva zares. Napisal jo je sodoben slovenski pesnik David Bedrač, rojen leta 1978 na Ptuju. Bedrač je študiral slovenski jezik s književnostjo na pedagoški fakulteti v Mariboru. Študijsko se je izpopolnjeval tudi na poljskem. Je član uredniškega odbora revije Mentor. Vodi literarne delavnice, tabore, klube in druga strokovna literarna srečanja. Je mentor številnim literarnim ustvarjalcem, še posebej se ukvarja z vprašanji literarnega ustvarjanja mladih. Mi pa, kot smo že povedali, prisluhnimo pesmi z naslovom Kako daleč sva zares? Kdo bo potem moje polje? Moja reka, v kateri bi rad kalil, jaz, riž tvojih lačnih ust. Kdo bo enkratnost ptic, ki si pripenjajo vonj solin na perutnice, ali vlak, ki neprestano kroži po mojih ustih? Zakaj ti moram izreči slovo? Je res neizbežno. In kolikokrat naj ti rečem z Bogom, da bom zares dojel.

0: Poslušali ste pesem z naslovom Kako daleč sva zares. Napisal jo je sodoben slovenski pesnik David Bedrač. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral sem Darko Povše. Na valovih Radija Sraka pa ste zopet poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

me besé. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učeraj

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Prisluhnimo drugemu delu pravljice z naslovom O bobenčku in palčkah. Pravljico je napisal Janez Bitenc.
2: Zagleda pod klopco bobenček in palički. O, imam pa res srečo pod nosom, se zasmeje. Bobenček pa, ki se je v stresu od hudega, misli, kako bi pridobil fanta. In mu zapoje.

Se smeje fant na vsa usta, da sem gospod, praviš, in da jo boste popihali, ne boste je, ne. Kaj pa bo potem z mojo nagrado? Z obema rokama zagrabi bobenček, na palčki pa pozabi. Palčki pa hop na fanta. Ena ga klesti po razkuštreni glavi, druga po hrbtu in po zadnji plati. Au, au, au, stoka ne pridi prav in se jih otepa. Odvrže bobenček in jo popiha na varno. Skozi okna pa kukajo radovedneži. Zagledajo bobenček in palčki. Tisti, ki so poslušali radio, planejo na cesto. Podijo se za njimi in odrivajo drug drugega. Bobenček in palčki so komaj ušli za sledovalcem. Zapodili so se po ozki ulici na trg in od tam v mestni park. Skrili so se pod cvetoči grm. Palčki lovita sapo in šepetata. Imamo pa res srečo. Ne hvalita dneva pred večerom, modruje bobenček in ima čisto prav. Še dobro ne spregovori, že priteče velik pes in strašno zalaja. Pred grmom stojita policaja. Eden poboža hudega volčjaka. Priden, ago, priden. Drugi pa vzame iz žepa beležnico in sprašuje. Ime in priimek? Tonček, bobenček. Ime očeta? Tone, boben. Matere? Justina Boben. Star? Pol leta in kakšen teden. Stanovanje? V trgovini pri Zlati Trobenti. Poročen? Še ne. Kdaj ste jo popihali? Včeraj zvečer. Zakaj? Ker nam je bilo v trgovini dolg čas. Bobenček je odgovarjal tako korajžno in odkrito srčno, da je postal policaj na mah bolj prijazen. Sva slišala, da lepo poješ? Bi še nama zapel? Prav rad, odgovarja bobenček in se oglasi.

Prodajalka Lenka je zdaj stiskala k sebi bobenček in palčki. Jaz sem kriva, da ste všli. Nikomor vas nisem pokazala. V kotu na polici vam je moralo biti zares strašansko dolg čas. Od danes naprej bo vse drugače. Ena, dve in že je pripravila prostor v izložbi, tako da so bili bobenček in palčki na očeh vsem, ki so prišli mimo. Bobenček in palčki niso bili v izložbi niti dobro uro, ko jih je kupil bobnar gasilske godbe. Naročil za nove bobenčke je bilo toliko, da prodajalka Lenka ni mogla ustreči vsem kupcem. Počakajte nekaj dni, imamo naročene. Tako so bobenček in palčki prinesli sloves trgovini pri zlati trobenti. Meščanom pa nekaj dni prijetnega razvedrila, saj se je bobnalo skoraj v vsakem stanovanju. Bam, br, bam, bam, br, bam. Vse mesto je bobnalo in prepevalo.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Zraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: žil. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil,
0: bi bil še živ. Če ne bi pil,
1: če ne bi pil.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica z majhnim sinkom stoji na avtobusni postaji in čaka avtobus. Poleg njiju zvesto in strumno stoji policaj. Sinek je pa ves nervozen in nenehno cuka mamico za roko.
3: Pa kdaj bo prišel na avtobus, pa koliko časa bo moral pa še čakat?
2: Potrpi, sinko, potrpi, veš, šofer je imel gumi defekt, pa je zdaj le zaflikal gumo in zamenjal vse skupaj, zdaj le bo pa kmalu prišel. No, sinek potrpi minutko ali dve, potem pa zopet cuka mamico za roko.
3: Koliko časa ga še ni, poglej, jaz bi šel na avtobus, pa kje je tale avtobus?
2: Mamica pa zopet potrpežljivo. Ja, sinko, počaki, verjetno je bil avtobus umazan, zdaj ga je pa šofer lepo pomil, pospravil, tako da bo lep in čist, ko pride. Zopet sinku uspe minutko dve potrpeti, nakar zopet začne cukati mamico za rogo.
3: Mami, mami, pa kje je ta avtobus? Pa koliko časa bom še moral čakati, mami?
2: Mami že čisto na koncu živci. Ja, sinko, veš, šofer noče pripeljati, ne vem kakšne kripe sem na postajo. Verjetno je bil avtobus grd, zato ga je zdajle prebarval, da bo tako lep, ko pride. Kar naenkrat pa policist zagrabi kapo z glave, jo zabriše ob pločnik in jezno zavpije.
4: Ma ta ni normalen, na, zdaj ga je šel pa še barvat.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti se virka, Mirka, Mirka.